0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
6: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
7: All inclusive, all inclusive.
6: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no
6: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så det for at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare gå inn på Fedora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde ny konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ostebutikken heter den. Du kan også komme innom ostebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyhederne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har bjørt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.

stein og byggevarer.

0: Her VG-nyhetene. Elon Musk tapte søksmålet mot OpenAI etter at juryen forkastet anken hans. Opprinnelig ble OpenAI grunnlagt som en ideell organisasjon i 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som gagner menneskeheten. Musk mener han ble forrådt da OpenAI gikk i en mer kommersiell retning. Rettssaken omtalt som avgjørende for fremtiden til kunstig intelligens. En nordmann omkom i en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt i sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn ombord kantret utenfor Galway, og de to andre klarte å komme seg til land. Hizbollah kan endre spillereglene i kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner. Det forteller en politisk analytiker fra Hizbollah til VG.
1: Dronene er vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner er sterkt overdrevet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aqua gir seg som liveband etter 30 år. Det er ikke kjent om de holder det gående som studioband. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag kaller riksmekleren inn partene i hotell og restaurant streiken for å prøve å få slutt på konflikten som nå har vært i en måned ved Grand Hotel Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og forskutterer sykepenger, er halvparten av staben tatt ut i streik. Det reagerer hotellsjef Geir Sølve Hebnes Slevland på. I går oppfordret streikeledelsen sentralt folk til å ikke bruke hotellene som er i streik, men hos oss har de ansatt alle ordningene som de streiker for, sier Hebnes Slevland til NRK Rogaland. Hovedtillitsvalgte Wendy Andreasen ved hotellet sier de streiker i solidaritet med de som ikke har like gode arbeidsvilkår i hotellnæringen. Over 4000 er nå tatt ut i streiken, som har altså pågått i en måned. Innvandrere fra tre land blir fem ganger så ofte dømt for fullekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang Aftenbladet har gjort. Totalt 180 dommer dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. I over 15% av disse domfelte er fra Polen, Litauen og Latvia, med bostedsadresse i Norge. I Rogaland utgjør personer fra de samme landene like over 3% av befolkningen. Og høytrykk og varmere luft er på vei innover Norge, men Vestlandet kan bli påvirket av vestavind, som gir lavere temperaturer og mer skyer. Meteorolog Siri Wiberg sier at værforholdene er mest gunstige i områdene lengst under kysten. For Stavanger er situasjonen mer usikker, men neste uke ser det ut til å bli mer sol. I Rogaland er det særlig vindretningen som vil avgjøre hvordan været utvikler seg de neste dagene. Timene regner regnbyge først på dagen, eller så skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol, ellers vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra i ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig måling av, økende utover dagen. Makstemperatur spått opp på 16 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.

Madonna med Like a Prayer setter i gang morgenshowet den tirsdagsmorgenen 19. mai. God morgen, tirsdagsmorgen, forhåpentligvis en bedre morgen i dag enn i går, 18. mai, når kanskje det var nok flere som hadde dratt festen ut da. På grunnlovsdagen 17. mai, nasjonaldagen, og var litt mer sleten enn det så noe i trafikken. Det var ikke så mye biler på vei til jobb i går tidlig. Kanskje det ble mer trøkk i dag. Vi skal få besøk fra Rogaland Idrettskrets, som skal snakke om et kult møte. Vi skal også få besøk fra Per Værvik om den store, den ville countryfesten, før vi også senere får besøk fra, eller tar telefonen til Ørjan Heiberg, som da Bryne-trener. Bryne, to seirer på rad, det smaker godt. Etter sesongens første kamper endte med tap, så har nå Bryne fått litt mer sving på maskineriet. Bryne blir med oss senere i morgenshow. Håper du har hatt en god start på dagen, klar for nye tag. Værmessig så vil det skifte litt bedre i dag. Det regnet mye i går, det synes jeg egentlig var ganske herlig. Det var godt for hagen, det trengs etter jeg gjødslet for mye, og det var masse flekker. Så det trengs det at det vokser litt, og det regner litt, og det var egentlig digg vær i går med litt vindstille og fine tilstander. I dag det litt finere vær, litt mer skya, men mulighet for sol, men det vil blåse en god del mer i dag enn det de gjorde i går. Stort sett så det meldt skyet regn byger ut over uka. Vi skal etter hvert også se på hva som har vært med å prege nyhetsbildet i løpet av natten. Men først så skal du få denne gode gamle. Dette er M2M med Everything.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
0: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helse for velget. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

James Blunt med I Really Want You. 6 minutter på halv 7 ute I fabrikken nå, så grytidlig. Der flyter det fint til fløyt. Veldig fint på vei til jobb I går. Litt mer utfordringer ute ved dagen, men stort sett fin flyt på vei til jobb. I natt så har flere aviser I og rundt Norge og Skandinavia skrevet om både Arsenal som vant 1-0 mot Burnley og nå har tatt et stort steg, et gigantisk steg mot seriemesterskapet. Trenger bare å vinne siste kamp som begynner på søndag for å bli mestere I Premier League. Norske aviser skriver Martin Ødegaard som tilsynelatende fikk kneproblemer I seieren. Noe som bekymrer ekspertene med tanke på at Norge skal spille sin første VM-kamp mot Irak om bare en drøy måned. Tenk det, det bare en drøy måned til VM startet og Norge skal spille. Men om Martin Ødegaard skal spille, det får vi se. Ødegaard har slitt med kneskader store deler av sesongen og var tydelig preget I går. Ellers skrives det også om en fotballkamp I 6. divisjon som ble spilt I Trondheim. VG skriver om voldshendelse som førte til at politiet ble tilkalt. To personer måtte til legevakten etter at en spiller angrep motspillere med slag og spark. Politiet har opprettet sak. Så Oslo og I natt så brøt innbrottstyver seg inn I Gucci-butikken I Oslo sentrum ved å knuse I ruta. Det stjålet Gucci-produkter for store verdier. Og I USA så bekreftet president Donald Trump at han har utsatt et planlagt militærangrep mot Iran som skulle skje I dag. Han sier det veldig god sjanse for at USA kan komme til enighet med Iran om å hindre at landet skaffer seg atomvåpen. Blant det som preger nyhetsbildet her I verden når vi våkner opp. Og så skriver Aftenbladet om EU som skal ha gitt Norge og de andre EØS-landene klar beskjed. Treg innføring av EU-regelverk vil ikke lenger bli godtatt. Det opplyser skilde I Brussel til NTB at EU-kommisjonen har økt presset betraktelig. I EU og EØS-politiske redegjørelse I forrige uke bekreftet utenriksminister Espen Barth Eide delvis bildet. Der fremholdt han blant annet at EØS-avtalen blir mer og mer utilstrekkelig. I dag skal Stortinget ha debatt om redegjørelsen.

0: I dag kaller riksmekleren inn partene i hotell- og restaurantstreiken for å prøve å få slutt på konflikten som nå har vært i en måned ved Grand Hotel Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og forskutterer sykepenger. Halvparten av staben tatt ut i streik. Det reagerer hotellsjef Geir Sølve Hebnes Slevland på. I går oppfordret streikeledelsen sentralt folk til å ikke bruke hotellene som i streik. Men hos oss har de ansatt alle ordningene som de streiker for, sier Hebnes Slevland til NRK Rogaland. Hovedtillitsvalgte Wendy Andreasen ved hotellet sier de streiker i solidaritet med de som ikke har like gode arbeidsvilkår i hotellnæringen. Over 4000 er nå tatt ut i streiken, som har altså pågått i en måned. Innvandrere fra tre land blir fem ganger så ofte dømt for fullekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang Aftenbladet har gjort. Totalt 180 dommer dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. I over 15% av disse domfeltene er fra Polen, Litauen og Latvia, med bostedsadresse i Norge. I Rogaland utgjør personer fra de samme landene like over 3% av befolkningen. Og høytrykk og varmere luft er på vei innover Norge, men Vestlandet kan bli påvirket av vestavind, som gir lavere temperaturer og mer skyer. Meteorolog Siri Wiberg sier at værforholdene er mest gunstige i områdene lengst under kysten. For Stavanger er situasjonen mer usikker, men neste uke ser det ut til å bli mer sol. I Rogaland er det særlig vindretningen som vil avgjøre hvordan været utvikler seg de neste dagene.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Skya. I morgentimene regner regnbyger først på dagen, ellers skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol, ellers vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra i ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp på 16 grader.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
3: Endelig svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Olgård Landbrukssenter finner du på Olgård og på Jæren.
2: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til sånne kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
7: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.

0: Kriminell kunst, jenta fra Stavanger, klokka passert kvart på syv, og vi skal øyeblikk til gullkampen i Premier League, der Arsenal noen hestehoder foran Man City.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Titeljagende Arsenal vant sist hjemmekamp for sesongen 1-0 over Burnley. Kai Havertz ble matchvinner. Seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over City, som har to kamper igjen. Skulle City avgi poeng i kveld, Arsenal ligamestere. I kveld må altså Man City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde på søndag. City møter Bournemouth på bortebane i kveld. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite at han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London Derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedtryksplassen. Målforskjell i Tottenhams favør betyr at uavgjort vil sannsynligvis også være nok i kveld. Torsdag tar Ståle Solbakken ut Norges sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass i troppen. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som er to flere enn Pelé, men skader har de siste årene holdt ham ute av landslaget. Og i Schweiz holdes ishockey VM, og Norge skal i aksjon igjen i dag. Norge er favoritter når Italia venter på isen. Pucken droppes 16-20, og Norge vil med seier øyne håp om sluttspillet i VM.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet

0: mange muligheter for nettopp din bedrift. Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsjedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden oste. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostefat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til god ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 0990.

0: Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen, det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump.
1: Det kom fram under Trumps besøk til Kina forrige uke, ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasjonen startet 3 uker etter at Vladimir Putin hadde vært i Kina, og Xi kunne gjøre et partnerskap uten grenser. I dag skal Putin igjen til Kina.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. I USA 5 personer døde etter skyting ved San Diegos største moské i går. 3 personer drept, i tillegg de 2 antatte gjerningspersonene døde. Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. En mann i slutten av 30-årene har kjørt til sykehuset i Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse i Larvik sent i går. Skadene skal ikke være alvorlige, ifølge politiet. 2 menn i 40-årene arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag kaller riksmekleren inn partene i hotell- og restaurantstreiken for å prøve å få slutt på konflikten som nå har vært i 1 måned ved Grand Hotel Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og forskutterer sykepenger. Halvparten av staben tatt ut i streik. Det reagerer hotellsjef Geir Sølve Hebnes Slevland på. I går oppfordret streikeledelsen sentralt folk til å ikke bruke hotellene som i streik, men hos oss har de ansatt alle ordningene som de streiker for, sier Hebnes Slevland til NRK Rogaland. Hovedtillitsvalgte Wendy Andreasen ved hotellet sier de streiker i solidaritet med de som ikke har like gode arbeidsvilkår i hotellnæringen. Over 4000 nå tatt ut i streiken, som har altså pågått i 1 måned. Innvandrere fra 3 land blir 5 ganger så ofte dømt for fullekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang Aftenbladet har gjort. Totalt 180 dommer dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. I over 15% av disse domfelte er fra Polen, Litauen og Latvia, med bostedsadresse i Norge. I Rogaland utgjør personer fra de samme landene like over 3% av befolkningen. Og høytrykk og varmere luft er på vei innover Norge, men Vestlandet kan bli påvirket av vestavind, som gir lavere temperaturer og mer skyer. Meteorolog Siri Wiberg sier at værforholdene er mest gunstige i områdene lengst under kysten. For Stavanger er situasjonen mer usikker, men neste uke ser det ut til å bli mer sol. I Rogaland er det særlig vindretningen som vil avgjøre hvordan været utvikler seg de neste dagene.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Skya. I morgentimene regn og regnbyger først på dagen, ellers skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol, ellers vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra i ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp på 16 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken der flyter det fortsatt ganske fint. Det ser ut til å kunne være økende med forsinkelser, særlig på E39, men ingenting som skal skape noen avvik eller forsinkelser nå så tidlig. Det er heller ikke meldt om andre avvik i trafikken, så egentlig så flyter det veldig fint nå så tidlig. Kan ta med oss en melding fra politiet som kom ved midnatt. Politiet fikk melding om en mann som gikk rundt med en kniv på Trones i Sandnes. Politiet kom kjapt i området og så etter personen. Det var ingen som truet eller ble skadd. Politiet sjekket ut en person som passet beskrivelsen. Vet hva, man hadde ikke kniv og ble dimittert.
4: Morgenshowet. God

Jesse Murph med Blue Strips. Du har fortsatt mulighet til å bli klassens helt, og med klassens helt så mener jeg at du kan rett og slett sørge for at din skoleklasse, enten du elev eller foresatt eller lærer, du kan sørge for at den skoleklassen du vil skal få en drømmedag sammen. Hele klassen invitert, og da det en dag der klassen selv bestemmer om dere skal ta turen til Vitengarden eller Vitenfabrikken. Det blir inn på Fangene på Fort i Stavanger. Buss, det fikser vi. Ja, bussene kjører frem og tilbake. Og ikke minst mat, det jeg glad i. Pizza, det blir også servert fra pizzabageren. Inn på jerradion.no for å melde deg og din skoleklasse på. Og så skal vi se hvem de siste som har meldt seg på. Anette Salta meldt på klasse 6A Solås skole. Der meg, Britt Sæland, ansvarlig lærer. Linn Sørensen har meldt på klasse 8A Klepp ungdomsskole, der Erlend og Camilla Emilie lærere. Du kan altså gå inn på jerradion.no for å finne fram til klassens helt på meldingen. Og selv da melde på enten din klasse eller om du foresatt til noen i klassen. Therese Kjærvik, hun har meldt på sin klasse. Hun lærer for Porsolen, klasse 5B. Og dere også med i trekningen, som jeg trekker senere mot sommeren. Statens vegvesen har sendt ut pressemelding at sykkelbruken, ja, det bygges veldig på denne sykkelveien rundt her i distriktet. Den har blitt veldig fint, det skal bare sies. Men sykkelbruken generelt blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Så har også mange tenåringer lengre reiseveien før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen, sier det i pressemeldingen.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, 14 minutter over 7. Tirsdagsmorgen. Vi skal etter hvert nå til Rogaland Idrettskrets, som skal søke et ny organisasjonssjef. Vi skal også snakke om ledermøte, som her i Stavanger og slutten av måneden. Senere skal vi også få besøk fra Per Værvik for å snakke om vårens villeste countryfest. Dette nå Carola, vår svenske nabo, med fanget av en stormvind. Du hører på her radioen Radio Sandnes, Radio Atlantikk og Radio Nordsjø. God tirsdagsmorgen, 19. mai.

0: Radio Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte, i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
5: All inclusive. All inclusive.
4: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
5: Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Titteljagende Arsenal vant siste hjemmekamp for sesongen 1-0 over Burnley. Kai Havertz ble matchvinner. Seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over City som har 2 kamper igjen. Skulle City avgi poeng i kveld, er Arsenal ligamestere. I kveld må altså Man City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde på søndag. City møter Bournemouth på bortebane i kveld. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter året sesong. Daily Mail hevde å vite at han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London Derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell i Tottenhams favør betyr at uavgjort vil sannsynligvis også være nok i kveld. Torsdag tar Ståle Solbakken ut Norge sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass i troppen. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som er 2 flere enn Pelé, men skader har de siste årene holdt ham ute av landslaget. Og i Schweiz holdes ishockey-VM, og Norge skal i aksjon igjen i dag. Norge er favoritter når Italia venter på isen. Pucken droppes 16-20, og Norge vil med seier øyne håp om sluttspillet i VM.

0: I dag kaller riksmekleren inn partene i hotell- og restaurantstreiken for å prøve å få slutt på konflikten som nå har vært i en måned ved Grand Hotel Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og forskutterer sykepenger. Halvparten av staben tatt ut i streik. Det reagerer hotellsjef Geir Sølve Hebnes Slevland på. I går oppfordret streikeledelsen sentralt folk til å ikke bruke hotellene som i streik. Men hos oss har de ansatt alle ordningene som de streiker for, sier Hebnes Slevland til NRK Rogaland. Hovedtillitsvalgte Wendy Andreasen ved hotellet sier de streiker i solidaritet med de som ikke har like gode arbeidsvilkår i hotellnæringen. Over 4000 er nå tatt ut i streiken, som har altså pågått i en måned. Innvandrere fra tre land blir fem ganger så ofte dømt for fullekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang Aftenbladet har gjort. Totalt 180 dommer dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. I over 15% av disse domfeltene er fra Polen, Litauen og Latvia, med bostedsadresse i Norge. I Rogaland utgjør personer fra de samme landene like over 3% av befolkningen. Og høytrykk og varmere luft er på vei innover Norge, men Vestlandet kan bli påvirket av vestavind, som gir lavere temperaturer og mer skyer. Meteorolog Siri Wiberg sier at værforholdene er mest gunstige i områdene lengst under kysten. For Stavanger er situasjonen mer usikker, men neste uke ser det ut til å bli mer sol. I Rogaland er det særlig vindretningen som vil avgjøre hvordan været utvikler seg de neste dagene.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Skya. I morgentimene regner regnbyger først på dagen, ellers skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol, ellers vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra i ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp på 16 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Med andre ord, litt temperaturer i dag. Det kjennes bra ut ute i trafikken. Der ser det også ut til å være veldig bra med flyt. Det ser ut til å være litt forsinkelser, og har vært litt forsinkelser forbi Rygg og egentlig ja, E39 Randaberg i noen retning. Randabergveien, der er det økende med forsinkelser, ellers er det ganske fin flyt for de fleste i trafikken i dag. Har ikke kommet inn meldinger om noen spesielle avvik, og det ser også ut til å flyte ganske fint for de fleste når klokka har passert 7:30.
2: Yeah! Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.
0: 7:30, du skal få denne gode gamle Mike Oldfield med Moonlight Shadow. God morgen.

Moonlight, Shadow, delvis skya, men fin start på dagen for enkelte. Kan være mer delvis skyameldt, og det kan komme enkelte byger også, samtidig som at det vil bli sol igjen. Spott i hvert fall ut over dagen. Vi skal senere til både klassens helt, og vi skal få besøk ifra idrettskretsen, som arrangerer ledermøte i slutten av måneden. Så dette James Morrison, Broken Strings.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har bejakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelp med deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Og herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene.

0: Viktigste er å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi er inne mye fine farger nå, så ta turen innom oss, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel i. Velkommen til oss her på Undertøyet i Egersund.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG Nyhetene. I USA det republikaneren Thomas Massey som I størst grad taler Donald Trump imot, nå stiller han til gjenvalg for kongressen.
1: Utfallet I valget kan også gjøre Massey til en mulig presidentkandidat om 2 år. Massey stemte mot Trumps store skatte- og kuttpakke fordi den ikke gikk langt nok I økonomiske kutt, og han kritisk til å yte militærhjelp til Israel.
0: Reporter var Miriam Alsvik. 5 personer døde til skyting ved San Diegos største moské I Kalifornien I går. 3 personer drept I tillegg de 2 antatte gjerningspersonene døde. Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. Statkraft planlegger å investere rundt 80 milliarder kroner I Norge de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg. Anslagene kraftig oppjustert fra mellom 44 og 67 milliarder for 2 år siden. Michael Jacksons Billie Jean har klatret til førsteplass på Billboard. Låta topper også Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømminger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen Michael. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag kaller riksmekleren inn partene I hotell- og restaurantstreiken for å prøve å få slutt på konflikten som nå har vært I 1 måned ved Grand Hotel Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og forskutterer sykepenger, halvparten av staben tatt ut I streik. Det reagerer hotellsjef Geir Sølve Hebnes Slevland på. I går oppfordret streikeledelsen sentralt folk til å ikke bruke hotellene som I streik, men hos oss har de ansatt alle ordningene som de streiker for, sier Hebnes Slevland til NRK Rogaland. Hovedtillitsvalgte Wendy Andreasen ved hotellet sier de streiker I solidaritet med de som ikke har like gode arbeidsvilkår I hotellnæringen. Over 4000 nå tatt ut I streiken som har altså pågått I 1 måned. Innvandrere fra 3 land blir 5 ganger så ofte dømt for fullekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang Aftenblad har gjort. Totalt 180 dommer dreier seg om kjøring I alkoholpåvirket tilstand. I over 15% av disse domfelte fra Polen, Litauen og Latvia, med bostedsadresse I Norge. I Rogaland utgjør personer fra de samme landene like over 3% av befolkningen. Og høytrykk og varmere luft på vei innover Norge, men Vestlandet kan bli påvirket av vestavind, som gir lavere temperaturer og mer skyer. Meteorolog Siri Wiberg sier at værforholdene mest gunstige I områdene lengst under kysten. For Stavanger situasjonen mer usikker, men neste uke ser ut til å bli mer sol. I Rogaland det særlig vindretningen som vil avgjøre hvordan været utvikler seg de neste dagene.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Skya. I morgentimene regner regnbyger først på dagen, ellers skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol, ellers vil det blåse sørøstlig bris opp I liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra I ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp på 16 grader.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

0: Ida Lova her i morgenshowet, tirsdagsmorgen 19. mai. I trafikken der flyter det fortsatt ganske fint, selv om morgenrushet på gang. Ingen spesielle avvik meldt ifra bilistene på vei til jobb nå så tidlig. Senere i morgenshowet skal vi få besøk fra Per Værvik, som skal snakke om vårens villeste countryfest, som også rett rundt hjørnet. Det nå i helga. Men aller først skal vi til et ledermøte som arrangeres i slutten av måneden. Det på Scandic Stavanger Forus, der NIF, altså Norges Idrettsforbunds ledermøte, arrangeres her i regionen. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet av Rogaland Idrettskrets, daglig leder Rune Røksund og Mari Murphy, som var så snille. Mari, det må jeg bare si aller først. Du har tatt med deg boller og frokost i morgenshowet. Det det ikke alle som gjør. Tusen takk for det.
1: Ja.
0: Du, ledermøte slutten av måneden. Dere klar til å ta imot lederne fra idrettsforbund og organisasjoner i fylket?
2: Ja, det vi. Vi kjempeklar. Vi skal bare ha en god helg først og lade opp, så smeller det neste torsdag.
0: Hva det som skjer? Hva på programmet?
2: Nei, altså ledermøte jo en mellom disse idrettstinger der vi formelt vedtar både lover og bestemmelser og politikk. Så dette blir jo et sånt drøftingsmøte med alle særforbundene og alle idrettskretsene og NIF. Og vi setter kurs fram mot 2027-2031 med ny langtidsplan. Den sammenfaller jo med kommune- og fylkestingsvalget. Og det klart politikk og idrett hører sammen, for dette handler om rammevilkår.
0: Hva står på agendaen da, når det skal vedta en så lang og viktig plan? Er det mange som slår i bord og mener noe forskjellig, eller?
2: Ja, det er ikke store krangler på ledermøter, men det er brytninger, og det er ulike interesser når vi har tross alt 200 idrettsgrener som fra de 55 særforbundene. Og så har du også med idrettskretser representerer liksom geografien og mangfoldet og totalen.
0: Er det sånn da at lederne fra fotballen kommer inn med flosshatt og monokkel og stokk og liksom de store guttene, mens her forbundet tenker at vi også vil ha medieoppmerksomhet, vi vil ha pengene som fotballen får?
2: Ja, kampen om oppmerksomheten henger sammen med rammevilkår og penger og sponsorattraktivitet selvfølgelig. Men jeg opplever at vi er en stor idrettsfamilie, så det er ikke store konflikter.
0: Nå har vi jo kanskje Rogaland briller på, Mari, men i mine øyne så er Rogaland i egen særklasse, både når det gjelder både fotball og håndball. Det er jo seriemesterne som kommer herifra, men spesielt i seriedretten. Altså uansett hvor en ser, så er det både flinke utøvere i seriedretter, men det virker for meg også som at det er miljøer for å drive med mye forskjellig. Hvordan ser dere seriedrettene i Rogaland? Er vi mange nok? Er vi flinke til å løfte frem hverandre? Og er vi flinke å inkludere folk som gjerne ikke er i idrettene og vil bli en del av den?
1: Oi, ja, det var et godt spørsmål. Vi kan sikkert bli flinkere, men og de største er noe store her også, men vi har et vel av valgmuligheter hvis ikke du finner din plass i en av de store da, som tradisjonelt gjerne er håndball eller fotball eller. Så men akkurat hvis vi skal tilbake til det ledermøtet, så er det jo ikke sånn at fotball er størst der da. Der er det jo en representasjonsfordeling som gjør at alle stille likt, både idrettskretser med sine representanter og særforbundet med sine representanter. Så det er en stor gjeng. Og det er også 17-18 unge ledere som er med på ledermøtet. De observerer, men de er også med rundt bordene og diskuterer og sånne ting. Så det synes vi også er ekstra kjekt, at de unge får ta sin plass og være med.
0: Veldig. Hva håper dere å få ut fra ledermøtet som 29. til 31. mai?
2: Nei, altså faglig så jeg kunne jo møte sånn sett hvert hvor som helst. Og hva som kommer ut av det, det er alltid nyttig i forhold til de diskusjonene som går. Vi vet jo for eksempel at det er en trend med økonomiutfordringer, så det å finne en fornuftig måte å samhandle med det offentlige og næringslivet, for å stimulere. Vi finansierer oss jo først og fremst selv, Men spillemidlene, trusler rundt enerettsmodellen, like spøke, det en del sånne ting som vi må sementere og stå støtt i. Og så ellers så synes jo vi at det litt stas at det, jeg tror forrige gang vi hadde leder med, det var i 2009 i Stavanger, så det jo lenge siden at vi har fått samlet representanter fra alle for særforbundet og idrettskasser i vår teig, og for i hvert fall, ikke sånn som Bennemegg, men i hvert fall få vist litt av en smakebit av regionen. Det håper vi jo få til,
0: ja.
2: Så vi håper jo å være et godt vertskap.
0: Ja, og når dere tar imot hele Norge, kan jo også få meg at andre idrettskretser rundt om i andre fylker er litt sjalu på Rogaland. Er det noe dere opplever, og hva er det de sier når, når de treffer dere? Hva er den tingen de skulle gjerne hatt som vi har?
2: Ja, skal bli litt faglige da, så tenker jeg jo at vi har gjennom årenes løp fått det mye rundt toppidrett, samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Vi har jo en drømmefabrikk som ikke vi skal ta ansvar for, som ble etablert i toppvolley. Vi har talenter mot toppen, og det etableringen av Olympiatoppen og sånne ting er jo viktig for de som vil se hvor langt de kan komme. Så den andre enden med de som, alle de som bidrar til å skaffe rammevilkår for å kunne inkludere og integrere. Det vet jeg at vi blir merket på. Og så har vi jo hatt NM-vegg og tre ganger i løpet av den korte tiden det har eksistert, og levert bra på det. Så jeg tror vi står godt i kollegiet.
0: Mari og Rune Dorp blir med oss litt til, så skal vi få denne i mellomtiden.

for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Klokka nærmer seg halv 20. Vi skal straks tilbake til Rogaland idrettskrets, men aller først så skal vi til trafikkuhell på E39 i Sandnes. Det har skjedd et trafikkuhell der tre biler involvert. E39, altså nordgående felt ved Gandal. Det Roger som sendte inn melding. Trafikken står helt stille i området. Nødetatene rykker ut. Slutten av måneden, 29. til 31. mai, da inviteres lederne til NIFs ledermøte her i regionen. Rogaland idrettskrets, de tar også turen, og vi har fortsatt besøk ifra både Rune og Mari før lederne samles og møtes. Og vi snakket litt om hva de andre idrettskretsene og forbundene tenkte om Rogaland, og hvor fint og flott og hvor flinke vi her. Men hva blir viktigst for Rogaland idretten når dere møtes, Rune?
1: Det jo idrettspolitikken, og dermed så det jo fort på valget neste år, kommune- og fylkestingsvalget. Og en av trendene vi ser jo økonomi som barriere, ikke bare for den enkelte, men også for idrettslaget de tilhører. Og dermed så vil jo ikke noe av politikken peke på hva slags samspill vi kan ha med det offentlige, som gjensidig nytte for folkehelse, for så det litt sånn fint. Selv om vi tror vi holder på med idrett, så driver vi jo egentlig fysisk aktivitet og skaper et sted å høre til, som har stor betydning for samfunnet.
0: Cool. Og hvis du på butikken på Kiwi må handle inn til middag, og du treffer en daglig leder fra en idrettskrets, ikke nødvendigvis fotball, hva opplever du er viktigst for han eller hun som er daglig leder for en idrettsklubb? Som gjerne ikke er så store da, at de får inn de sponsormidlene som kanskje en annen fotball i klubb kan få da?
1: Nei, det jeg kjenner på og heller hører er jo at det er jo alltid en evig kamp om å holde kontingenter og treningsavgifter nede, og det henger sammen med det som jeg nettopp sa, altså at de har muskler nok økonomisk til å kunne gjøre det. Og idrettslaget sponsorer jo medlemmene sine gjennom de inntektsstrømmene de skaffer fra det offentlige andre sponsorer og dugnad. Så det er jo den evige kampen. Men samtidig så har jeg jo lyst til å si at det er ikke sånn dumme dag i idretten. Altså, jeg opplever at folk er stolte over det de holder på med når jeg møter dem på butikken, og de skryter av det de gjør. Så det er det spennende der, men alltid å holde kontingenten er nede, og så klarer de ikke å være å drive aktiviteten om de mangler inntekter. Det er en sånn fantastisk giv blant de som er engasjerte eller ansatte. At det er helt utenkelig. Man har ikke penger om du setter ned kontingenten, er du galen? Og så finnes det dessverre også noen andre som spiser litt, tar litt for mye møll og strøm, og kanskje setter ambisjonene for høyt.
0: Ja. Er det for sent å melde seg på til ledermøte?
1: Ja, dessverre. Det er det, for det er jo inviterte presidenter og idrettskretsledere som møter, så det er ikke et sånn sett et åpent arrangement denne gang, sånn som vi har hatt en del andre ganger. Så det kan du glemme.
0: Vi kan stå på utsida døra med sånn kopp og høre på hva de egentlig snakker om der inne.
1: Ja, kanskje vi skal streame det på forrige. Ja.
0: Du, til slutt, en av mine absolutte favorittarrangementer, det var eller det er noe dere har arrangert tre ganger, NM-veka, eller jeg sier UK, NM-UK, der flere særidretter vises frem, og vi kan prøve veldig mye forskjellig. Vi snakket litt om det i pausen, Mari, undervannsfotografering. Er det noe du har gjort mye i din oppvekst?
2: Ikke veldig mye. Nei, jeg har nok ikke vært så... Jeg trodde jeg hadde vært allsidig, for sånn blir det fort når jeg vokser opp i Sauda og har et stort fleridrettslag, for eksempel. Det er masse muligheter, men når det kommer til NM-veka, så skjønner du at det er virkelig muligheter å velge utrolig mange forskjellige idretter. Og NM-veka var jo fint sånn sett for å vise de som gjerne er litt smalere enn men det man tenker først når man tenker på idrett, så det var kjekt.
0: Ja, så er det vel kanskje, jeg må alle innrømme meg selv, at jeg visste ikke at det var så mange idretter her i Rogaland. Er det også folk som kommer til dere bare, kan jeg drive med baseball i Stavanger, for eksempel?
2: Ja, det er ikke så mange som kommer til akkurat oss i idrettskretsen. Kanskje de skjønner at vi holder mer på med organisasjonsdelen av det, da, og det er lite aktivitet vi holder på med. Vi prøver da, vi prøver å holde på med aktivitet med gang, men Rune, kanskje får du noen spørsmål om hva som finnes å velge mellom?
1: Nei, vi gjør ikke det til daglig, men vi vet jo at det et, når folk kommer til regionen, så kommer de jo gjerne med en erfaring fra idretten, og så søker de etter, finnes dette her? Og sånn sett kan du si at når det 200 idrettsgrener å bedrive i Norge under de 55 særforbundet, så har vi 147 av de. Så du kan si, hvis det var en butikk eller en meny, så jo den ekstremt mye større enn det som folk flest tenker på. Mm. Samtidig så det sånn at folk som driver for eksempel med volleyball, har gått på toppvolley og så reiser de rundt, så treffer de folk der de begynner å jobbe eller studere, og så skaper de, så har de liksom en familie i idretten. Og det tenker jeg en fin greie, og et godt eksempel på at idretten skaper jo først og fremst et godt sted å høre til, og så det noen som klarer å bli verdensmester. Men de fleste, de kan jo ikke leve av å heve medaljer, men de kan leve godt av å heve lønn. Mm. Og da blir jo liksom det der samspillet med idrett, skole, trekker jo og flytter rundt, og arbeidskraft, attraktivitet, der blir det viktig når du kommer til et sted at det har et idrettstilbud der du har lyst til å flytte.
0: Absolutt.
1: Selvfølgelig det helst her til da.
0: Ja. Jeg pleier å si det at det beste, eller det mest dyrebare jeg satt igjen med etter en idrettskarriere, det var nettverket, bekjentskapet til alle folk.
1: Nettopp.
0: Det glemmer du aldri.
1: Nei.
0: Alt det andre, det penger kommer og går, og medaljer, det tapte jeg mest kamper da, men alt det andre kommer og går. Vi krysser fingrene for at det blir en ny NM-veke om ikke så lenge. Vi får se om det går an. Rune og Mari, tusen takk for besøket, så får dere en fin dag videre.
1: Og hyggelig.
0: I dag kaller riksmekleren inn partene i hotell- og restaurantstreiken for å prøve å få slutt på konflikten som nå har vært i en måned ved Grand Hotel Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og forskutterer sykepenger, er halvparten av staben tatt ut i streik. Det reagerer hotellsjef Geir Sølve Hebnes Slevland på. I går oppfordret streikeledelsen sentralt folk til å ikke bruke hotellene som er i streik, men hos oss har de ansatt alle ordningene som de streiker for, sier Hebnes Slevland til NRK Rogaland. Hovedtillitsvalgte Wendy Andreasen ved hotellet sier de streiker i solidaritet med de som ikke har like gode arbeidsvilkår i hotellnæringen. Over 4000 er nå tatt ut i streiken, som har altså pågått i en måned. Innvandrere fra tre land blir fem ganger så ofte dømt for fullekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang Aftenblad har gjort. Totalt 180 dommer dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. I over 15% av disse domfeltene er fra Polen, Litauen og Latvia, med bostedsadresse i Norge. I Rogaland utgjør personer fra de samme landene like over 3% av befolkningen. Og høytrykk og varmere luft er på vei innover Norge, men Vestlandet kan bli påvirket av vestavind, som gir lavere temperaturer og mer skyer. Meteorolog Siri Wiberg sier at værforholdene er mest gunstige i områdene lengst under kysten. For Stavanger er situasjonen mer usikker, men neste uke ser det ut til å bli mer sol. I Rogaland er det særlig vindretningen som vil avgjøre hvordan været utvikler seg de neste dagene.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Skya. I morgentimene regner regnbyger først på dagen, eller så skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol. Ellers vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra i ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig morgen av. Økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp på 16 grader.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Kjapt ut i trafikken, det har altså vært trafikkulykka I Sandnes E39 Gandal. Nødetatene på stedet, 3 biler involvert. Trafikken har stått stille på stedet, 2 personer kjørt med I ambulanse til sykehus I Stavanger. De 2 bilene har store materielle skader, en 3. bil har mindre skader. De 2 som kjørt til sykehuset ansett til å være alvorlig skadd, melder politiet.

Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Klokka den nærmer seg kvart på ni. Vi skal ut i trafikken. Det har vært alvorlig trafikkulykke i Sandnes Ganddal, der trafikken har stått stille. Det ser ut til at den fortsatt en god del forsinkelser og køer i og rundt Ganddal E39 i nordgående retning. Aftenbladet fikk tidligere melding om dog, og politiet har meldt om ulykker på motorveien rett ved gamle brandstasjonen på Stangeland i nordgående retning. Tre biler involvert. Trafikken står stille på stedet. Det meldte politiets operasjonsleder Thomas Norvik på stedet. To av bilene har fått store materielle skader. En tredje bil har mindre skader. To personer har kjørt til sykehuset. De to som har kjørt til sykehuset anses som alvorlig skadd, melder politiet. Veitrafikksentralen melder også om redusert fremkommelighet på stedet.

med Lean On. Klokka har passert kvart på ni. Det mye kø på stedet. Bilberg jobber nå med å fjerne bilene. Trafikken glir sakte forbi, melder politiet. Det trafikkulykka nordgående retning Gandal, der det tidligere I dag var tre biler som var involvert I en trafikkulykka. Trafikken stod helt stille på stedet. To av bilene har store materielle skader. Og det de bilbergene nå prøver å fjerne fra stedet. To personer alvorlig skadd, melder politiet. Det altså fortsatt mye kø på stedet. Bilberger jobber nå med å fjerne bilene, og trafikken glir sakte forbi. Trafikkulykker skjedde I nordgående felt ved gamle brandstasjonen ved Gandal I dag, og meldingen kom først for cirka 40 minutter siden. Fortsatt mye kø på stedet.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Titteljagende Arsenal vant siste hjemmekamp for sesongen 1-0 over Burnley. Kai Havertz ble matchvinner. Seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over City som har 2 kamper igjen. Skulle City avgi poeng i kveld, er Arsenal ligamestere. I kveld må altså Man City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde på søndag. City møter Bournemouth på bortebane i kveld. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite at han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London Derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell i Tottenhams favør betyr at uavgjort vil sannsynligvis også være nok i kveld. Torsdag tar Ståle Solbakken ut Norge sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass i troppen. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil.

Stavanger konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her VG Nyhetene. Den russiske presidenten kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen, det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump.
1: Det kom fram under Trumps besøk til Kina forrige uke, ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasjonen startet 3 uker etter at Vladimir Putin hadde vært i Kina, og Xi kunne gjøre et partnerskap uten grenser. I dag skal Putin igjen til Kina.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Spania to drept og 4 skadet i en skyteepisode sør i landet. To av de skadde mindreårige, skriver den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen pågrepet. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. Statkraft planlegger å investere rundt 80 milliarder kroner i Norge de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I dag kaller riksmekleren inn partene i hotell- og restaurantstreiken for å prøve å få slutt på konflikten som nå har vært i en måned ved Grand Hotel Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og forskutterer sykepenger. Halvparten av staben tatt ut i streik. Det reagerer hotellsjef Geir Sølve Hebnes Slevland på. I går oppfordret streikeledelsen sentralt folk til å ikke bruke hotellene som i streik, men hos oss har de ansatt alle ordningene som de streiker for, sier Hebnes Slevland til NRK Rogaland. Hovedtillitsvalgt Wendy Andreasen ved hotellet sier de streiker i solidaritet med de som ikke har like gode arbeidsvilkår i hotellnæringen. Over 4000 nå tatt ut i streiken, som har altså pågått i en måned. Innvandrere fra 3 land blir 5 ganger så ofte dømt for fullekjøring som resten av befolkningen. Det viser en gjennomgang Aftenbladet har gjort. Totalt 180 dommer dreier seg om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. I over 15% av disse domfeltene fra Polen, Litauen og Latvia, med bostedsadresse i Norge. I Rogaland utgjør personer fra de samme landene like over 3% av befolkningen. Og høytrykk og varmere luft på vei innover Norge, men Vestlandet kan bli påvirket av vestavind, som gir lavere temperaturer og mer skyer. Meteorolog Siri Wiberg sier at værforholdene mest gunstige i områdene lengst under kysten. For Stavanger situasjonen mer usikker, men neste uke ser ut til å bli mer sol. I Rogaland det særlig vindretningen som vil avgjøre hvordan været utvikler seg de neste dagene.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Skya. I morgentimene regn og regnbyger først på dagen, eller så skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol, ellers vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra i ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp på 16 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Står fortsatt stille. 2 personer alvorlig skadd i ulykka på E39 ved Stangeland i Sandnes. Begge personene fraktet sus i ambulanse. Totalt har 3 biler vært involvert i ulykka. 2 biler har store materielle skader. Og til de bilberger fjerner nå. Trafikken glir sakte forbi, melder politiet. Veitrafikksentralen melder også om redusert fremkommelighet på stedet, altså nordgående retning med Gandalf Stangeland i Sandnes.
4: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet

0: If You Wanted To, He Would, her i morgenshowet tirsdagsmorgen 19. mai. I dagene etter det har begynt å komme. Jeg vet ikke om du, Per Værvik, har kommet deg etter feiringen 17. mai.
1: Jo da. Men jeg hadde en syk kjekk 17. mai feiring hos ja, noen av disse kameratene. Så det var veldig gøy.
0: Gøy. Da, du en
1: bunad? Folketog og litt russetog. Og, ja, veldig gøy. Jeg elsker 17. mai.
0: Gikk du i russetoget?
1: Nei, da, men jeg kikte.
0: Gøy å se på. Det var,
1: gøy å se på.
0: Du ikke en bunadmann, du det?
1: Nei, ikke det. Aldri.
0: Aldri.
1: Jeg liker dress da, men jeg har ikke noe bunad.
0: Nei, dress jo fint det også. Det kan bli litt varmt i bunad etter hvert. Du, vi skal ikke bare snakke om 17. mai og bunad. Men nå på lørdag, husker man 23. mai, da inviterer dere til vårens villeste countryfest. Det var fantastisk i fjor, og hvis vi ser på line-upen i år, så blir det ikke verre for en lørdag det blir på Forum Expo Stavanger.
1: Og det er det jeg må begynne å si, at det er faktisk så tett pakket med høydepunkt, at vi må fremsynne starten, så dørene åpner senest klokka 5, og senest 5:45 så begynner goggen, og så er det Madeleine, og så er det altså, vi har også en surprise-artist, og så er det Rotløs, og Gunslingers, halva priset, ja, sa jeg Madeleine, altså det er bare... Det er høydepunkt på høydepunkt. Ja. Så man har virkelig jobb for å få at alle skal slippe det.
0: Det blir fantastisk. Og country, altså, da tenker jeg på line dance. Og
1: det har vi også. Vi har gjør en line dance. Vi har okse, så folk kan ri på en okse.
0: Ikke levende vel? Ja. Altså mekaniske?
1: Mekaniske, ja. Ja, jeg sjekter.
0: Det er ikke sånn pamploma-tilstander.
1: Det fikk ikke tak i det. Direkt.
0: Men surprise-artist?
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Er det lokalt da? Eller?
1: Nei, det er ikke lokalt, det er ganske nasjonalt. Men det, jeg sier ikke mer. Altså, jeg kan ikke kan bryde sammen og tilstå, men det er ikke, nei, det er ikke så lurt.
0: Da blir det ikke surprise lenger.
1: Det er ikke så mye surprise.
0: Ja,
1: men
0: kanskje.
1: Jeg gleder meg til den surprisen. Altså, jeg vet bare hvordan festen var i fjor med allsang og den gode stemningen. Og den skal vi jo videreføre. Det var jo... Altså, det blir opp mot 5000 i år også, og det var der i fjor, så det... Det er billetter igjen, men det er veldig få VIP-billetter igjen, så vi vil jo ha en balanse i salen. Så det blir veldig gøy. Svære produksjon selvfølgelig, og alle band er jo gira, så for eksempel Gunslinger kommer med en egen storskjerm, og altså, bandene gjør det ordentlig for 10 år. Liksom.
0: Vi gleder oss country og skikkelig i vinden igjen. Du har jo alltid likt country, du har vært i Nashville og spilt.
1: Ja,
0: og
1: dansken, jeg har vært country for hele livet.
0: Men det virker for meg, apropos Knivblad som skal spille, altså det er jo Kjell Øverland, kapteinen, som har startet dette country-prosjektet her. Altså det virker som at det er flere som flørte med den sjangeren, den country-sjangeren.
1: Ja, for det tok sånn av i USA, så har det jo spredt seg. Og det vet jeg mye om, fordi at i Europa så har det ikke vært noe interesse for country, egentlig. Så har det bare eksplodert, til og med i Sverige, hvor det ikke har vært noe stort. Så det er nok at musikken også har blitt mer rock. Altså, du tenker Keith Urban er jo nesten rockestjerner, ikke sant? Mens det er jo ikke den gamle countryen folk hører på, det er jo de nye folk, liksom.
0: Hva er den gamle countryen? Er det Chris Christoffersen, Wayne Jennings?
1: Ja, Kenny Rogers, liksom Dolly Parton, og ja, hun hører de vel på enda, men...
0: Dolly Parton var nettopp med i albumen til Beyoncé, eller spilte en sang eller to?
1: Ja, der ser du jo. Ja. Altså, det er jo å trekke det veldig langt, at hun plutselig blir countryartist, men det ser du hvor mye interesse der er for den sjangeren.
0: Willie Nelson, han er vel fortsatt aktiv?
1: Ja.
0: Hvem skulle tro det?
1: Det var jeg som sa, han var sikkert det første av indianerne.
0: Ja, han begynner å bli, det er ikke han som er surprise-artisten da.
1: Nei, you wish.
0: Ja, det var
1: sånn. Ja, det er bra han, altså.
0: Han er bra. Mario, du har jo vært innom før og snakket om arrangementene og konsertene du er med å arrangere. Og jeg liker alltid å spørre deg om raidersene, så det er jo en populær ting for artister som kommer til en plass, og så har de en raider, altså hva de vil ha, hva de krever da for å spille utenom lønn da. Er det raiderslister når det er vårens villeste countryfest?
1: Ja, det er raider til hver enkel artist, så det er jo noe sånn altså, allergier og litt sånn. Men jeg bare forteller at jeg gikk på en smell med Elton John, og vi hadde han i Sørmarka, fordi at Jeg var så dum, jeg visste ikke hva Porta John var. Det jo selvfølgelig transportabel toalett.
0: Oh, ja.
1: Og så stod det i reideren til Elton John, og så ringte jeg til Live Nation og spurte om han hadde det med seg. Og de ville jo døde alle.
0: Reiste med toalett.
1: Han reiste med eget toalett. så generelt, så til og med han som kjent for å være mest krevende i verden, han ville bare ha en TV til å se en fotballkamp.
0: Liksom. Oi, hvem det er?
1: Elton John,
0: oh, ja, han ville se Watford.
1: En fotballkamp med yeah. Nei, ikke Watford, det var en dårlig landskamp med det.
0: Ikke si færingen nå. Ikke si færingen nå.
1: Nei, jeg sa ikke færingen. Det var din. Jeg blander ikke færingen. Det var ikke verdt engang.
0: Altså, han ville kun ha en TV og se ja. Fotballkamp.
1: Ja, og litt blomster, men ikke sånn som han gjorde før. Han var helt i jorden her på det. Og for eksempel Brian Adams, han kom med vanlig rutefly og tok taxi og ville bare sitte i hockeygarderoben med vann, that's it, liksom.
0: Er det sant?
1: Ja, så det ganske... Det der med at det reider er så krevende, altså det veldig overdrevet, liksom. Ja. Men mat er alltid viktig for artister, uansett om det på countryfesten eller om det større folk, så må det være... Maten må være på plass, liksom.
0: Det kan jeg kjenne meg enig.
1: Og selvfølgelig at hoteller vet hvem som skal sjekke inn, og sånne praktiske ting, ja. Det er aldri noe sånn.
0: Hvis
1: alt det er på plass, så logistikken, så er de fleste helt vanlige folk, alt det går å si.
0: Ja, kjekt det, når de store stjerner også er utmyke.
1: Ja.
0: Det har sikkert vært tilfelle av andre enden av utmykhetsskalaen.
1: Tar ikke det nå, nå tar vi countryfesten.
0: Nå tar vi countryfesten.
1: Og håper at alle kommer på den festen, for det blir tidenes program. Altså, vi har jo stappt inn bare store, kjekke artister her, liksom.
0: Dørene åpner altså tidligere klokka 5.
1: Ja.
0: Og festen varer til klokka?
1: Cirka 11-ish, ja. Vi kan ikke spille så mye senere enn det.
0: Nei. Men, og til slutt, hvor får vi tag i disse billetterne?
1: Ticketmaster.no.
0: Veldig bra. Per, alltid en glede når du stikker innom. Kos deg på lørdag.
1: Tusen takk.

Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor, og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gassbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
8: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

9 minutter på halv 10 og politiet melder at de 3 skadde bilene er ruttet ut av E39 nordgående felt sør for Sandnes. Trafikken går som normalt. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser av vårt vittner. Trafikkulykka blir etterforsket videre av politiet. Det var altså melding om trafikkulykka tidligere i dag. Nordgående retning forbi Sandnes, litt lenger sør for Sandnes. 2 personer er alvorlig skadd og fraktet til sykehus.

0: To personer alvorlig skadd I en trafikkulykke på E39 Vestangeland sør for Sandnes. Begge personene fraktet av SUS I ambulanse. Totalt var tre biler involvert I ulykken. To av bilene fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser og tidligvis stod det stille I trafikken. Rett før klokken ni meldte politiet at bilene ruttet ut av veien og at trafikken går som normalt. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser av vårt vittner. Sag opprettet, melder politiet. Masterstudenter I arkitektur ved Kansas State University I USA har denne våren jobbet med planer for gjenbruk av bygninger på gamle universitetssykehuset I Stavanger på Våland. Arkitekt Alexandria Algard har vært gjesteprofessor ved Kansas State University og har undervist masterstudenter I arkitektur I bærekraftig byutvikling, transformasjon og gjenbruk av bygg, det melder NRK. Studentene har jobbet med å transformere sykehusområdet på Våland I Stavanger til en levende fremtidsrett bydel. Og flertallet I kommunestyret I Egersund sa I går nei til ny privat skole I kommunen. KrF og FAP stemte ja, men etter klart flertall var imot. Det skriver Dalene Tidene. Et av motargumentene var at kommunen allerede har to andre privatskoler som også har ledige plasser. Det frikirkesamfunnet, det evangeliske lutherske kirkesamfunn som ønsker å starte Eikeli grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet tar endelig avgjørelse I saken.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Skya. I morgentimene regner regnbyge først på dagen, eller så skya eller delvis skya utover dagen og oppholdsvær. Periodevis veldig fint med sol. Ellers vil det blåse sørøstlig bris opp I liten kuling. Utsatte fjellstrøk fra I ettermiddag og på kysten. 10-11 grader fra tidlig måling av. Økende utover dagen. Makstemperatur spått opp på 16 grader.
2: Morgenshowet.

James Bay og John Batiste med Sunshine in the Room. Og det vil vi få litt av utenfor og I dag meldte delvis til skia. Dette nå Shania Twain med From This Moment On. Tirsdagsmorgen gjør radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge. God morgen!

Steino byggevarer. Hør alt om Steino byggevarer. På bygg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Titteljagende Arsenal vant siste hjemmekamp for sesongen 1-0 over Burnley. Kai Havertz ble matchvinner. Seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over City som har 2 kamper igjen. Skulle City avgi poeng i kveld, er Arsenal ligamestere. I kveld må altså Man City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde på søndag. City møter Bournemouth på bortebane i kveld. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite at han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London Derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell i Tottenhams favør betyr at uavgjort vil sannsynligvis også være nok i kveld. Torsdag tar Ståle Solbakken ut Norges sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass i troppen. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som er 2 flere enn Pelé, men skader har de siste årene holdt ham ute av landslaget. Og i Schweiz holdes ishockey-VM, og Norge skal i aksjon igjen i dag. Norge er favoritter når Italia venter på isen. Pucken droppes 16-20, og Norge vil med seier øyne håp om sluttspillet i VM.

Ed Sheeran med A Season. Klokka den begynner å sitte nærmere seg 10, og da er det klart for Åge å lede deg inn med denne tirsdags formiddagen her ifra morgenshowet. Det skal stort sett, ja, det er meldt litt av hvert av hver i dag, men periodevis veldig fint med sol, periodevis skya. Noen vil kanskje kalle det for delvis skya, og til skyene etter hvert, men det vil også være fine perioder med sol i kveld opp mot 15-16 grader, deiligt varmt i dag. Vi takker Per Værvik i dag som var på besøk, der vi snakket om vårens villeste countryfest, som er nå på lørdag Forum Expo Stavanger. Takk også til Rogaland Idrettskrets om ledermøtet som er på slutten av måneden. Vi tog også telefonen til Lene Østli, som har meldt på sin klasse, 4. klasse Kleppelunden skole, i konkurransen Klassens Helt, som du kan selv bli klassens helt på og melde deg på. Inn på jærradio.no for mer informasjon der. I morgen skal vi så til Ørjan Heiberg, som lader opp til kamp med Bryne mot Raufoss. Full Opus-liga rundt i morgen. Og så skal vi få besøk fra et rullatorløp. Her om det i morgen, nå Robbie Williams, før Åge leder deg videre.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Sandnes. De to sendt til sykehus i ambulanse. Totalt tre biler var involvert i ulykken som skjedde på E39. Norge bruker stadig lengre tid på å godkjenne legemidler som godkjent i EU. Ifølge den nye Wait-rapporten, legemiddelindustrien og kreftforeningen hevder dette fører til at alvorlige syke pasienter lider og dør.
1: Kun 35% av nye medisiner tilgjengeliggjøres i Norge, mot 45% i Europa. Helseminister Jan Christian Vestre understreker at Norge i Europatoppen når det kommer til kreftoverlevelse.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Spania to drept og fire skadet i en skyteepisode sør i landet i dag. To av de skadde mindreårige, ifølge den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen pågrepet. Demonstranter i Bolivias hovedstad stormet i går kveld flere regjeringsbygg. Protestene mot presidenten har tiltatt den siste tiden. Gårsdagens sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter pågikk i flere timer. En mann i slutten av 30-årene kjørt til sykehus i Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse i Larvik sent i går. To menn i 40-årene arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: To personer alvorlig skadd i en trafikkulykke på E39 Vestangeland sør for Sandnes. Begge personene fraktet til sus i ambulanse. Totalt var tre biler involvert i ulykken. To av bilene fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser og tidligvis stod det stille i trafikken. Rett før klokken 9 meldte politiet at bilene ruttet ut av veien og at trafikken går som normalt. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser av vårt vittner. Sag opprettet, melder politiet. Masterstudenter i arkitektur ved Kansas State University i USA har denne våren jobbet med planer for gjenbruk av bygninger på gamle universitetssykehuset i Stavanger på Våland. Arkitekt Alexandria Algard har vært gjesteprofessor ved Kansas State University og har undervist masterstudenter i arkitektur i bærekraftig byutvikling, transformasjon og gjenbruk av bygg, det melder NRK. Studentene har jobbet med å transformere sykehusområdet på Våland i Stavanger til en levende fremtidsrettet bydel. Og flertallet i kommunestyret i Egersund sa i går nei til ny privat skole i kommunen. KrF og FAP stemte ja, men et klart flertall var imot. Det skriver Dalene Tidene. Et av motargumentene var at kommunen allerede har to andre privatskoler som også har ledige plasser. Det er Frikirkesamfunnet, det evangeliske lutherske kirkesamfunn, som ønsker å starte Eikelig grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet tar endelig avgjørelse i saken.

tirsdagen 19. mai, og min tilstand er ikke bedre i dag enn jeg var i går. Det hadde nok vært en selvmelding hvis jeg hadde jobbet ut av mitt eget hus, men det gjør jeg ikke. Jeg og Åge skal være med i 2 timer. Jeg får med Herman etter 11.

Stavanger Aftenblad, de meldte i går om innbrudd i bank. Det må være noen 20 som ikke helt oppdaterte. Den eneste plassen i verden som ikke er penger, det er en bank. Det var en kamerat av meg som gikk for å ta ut 30.000. Han skulle kjøpe noe til sånn, og da kikte bankfunksjonæren på han og sa: «Du kan ikke komme her og bare rett og slett ta ut penger.» «Hva da for», sier denne kameraten min. «Jeg tror jeg ikke har penger i banken. Jeg må kunne ta ut av min egen konto.» «Nei, skal du ta ut så mye, så må du bestille det dagen før, så skal vi ha pengene klar.» Så her er en melding til alle 20 som eventuelt måtte høre på. Bank er ikke plassen å bryte seg inn for å stelle penger, for det har de ikke.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Øyvind Jacobsen er en utmerket spiker på stadion når Viking har heimekampa og skaper liv og røre. Men det liker ikke Norges fotballforbund. Du skal ikke ha det forgilt, så nå er de ilagt Øyvind Jacobsen som spiker 10.000 kroner i mulkt. For han sa noe med at en solfett tvett brende straffe mot Viking i brandkampen, og så rett etterpå så skåret han, og da sa Øyvind Jacobsen, nå fikk han mål, han så brende straffe i stad. Og det var for mye for Norges fotballforbund, etter seg forstandet, og 10.000 kroner i mulkt så Viking FK vil betale. Nei, du passer deg, Øyvind, du kan ikke virke så du har det forgilt på stadion. Da er det regler som sier du skal være fornuftige og saklige og helst litt rolige. Begynner å kviskre i mikrofonen.

Vær i dag ble det fine vær med 15 grader og 6 sekundmeter vind, men det blir det dobla i kasta. I morgen blir det mer sky igjen og større fare for regn, og vi skal ned igjen i 12 grader. Og når vi da nærmer oss helgen, så er det mye bedre vær. Det blir overskyet på torsdag, men 15 grader. Overskyet på fredag, 17 grader, men lite vind. Vind i for sør, hvis vi vil merke den, så blir det litt, kan det bli utrygt for noe regn lørdags formiddag, men 15 grader kan komme opp i 18 på lørdag. Og det er skyet vær på søndag og 15 grader, mens i neste veke, da mandag er jo fridag, og da er det 16 grader, og da vil den få se solen og lite vind. Og utover i veka så kan vi komme opp i 18-20 grader. Det hadde vært fantastisk.

Klokka går mot 11, vi skal ha nyheter på Radio 11, og så kommer Herman og er med meg i neste time.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Arina Amir reagerer på KrFU-lederens utspill om tidlig barnehagestart. Hun mener det setter likestillingskampen flere tiår tilbake.
1: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland kaller tidlig barnehagestart en syk kultur, og sier hun aldri ville sendt en ettåring i barnehage. Amir mener retorikken ekstrem og frykter det skal gå ut over mor om barnet skal være hjemme lenger. Hovland mener reaksjonene vitner om mistillit til familienes dømmekraft.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse. Flere enn 64 000 soldater med i øvelsen, som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegget på russisk territorium. Øvelsen utføres som forberedelse i tilfelle en trussel om aggresjon, ifølge Forsvarsdepartementet. 2 personer er alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Sandnes. De 2 er sendt til sykehus i ambulanse. Totalt 3 biler var involvert i ulykken på E39. 2 personer måtte til legevakt etter bråk under fotballkamp i Trondheim i går. En spiller angrep 2 motspillere med slag og spark under 6. divisjonskampen mellom Romålslia og Skaun. Politiet har opprettet sak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 2 personer er alvorlig skadd i en trafikkulykke på E39 Vestangeland sør for Sandnes. Begge personene er fraktet til SUS i ambulanse. Totalt var 3 biler involvert i ulykken. 2 av bilene fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser og tidligvis stod det stille i trafikken. Rett før 9 meldte politiet at bilene er ruttet ut av veien og at trafikken går som normalt. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser av vårt vittner. Sag er opprettet, melder politiet. Masterstudenter i arkitektur ved Kansas State University i USA har denne våren jobbet med planer for gjenbruk av bygninger på gamle universitetssykehuset i Stavanger på Våland. Arkitekt Alexandria Algard har vært gjesteprofessor ved Kansas State University og har undervist masterstudenter i arkitektur i bærekraftig byutvikling, transformasjon og gjenbruk av bygg, det melder NRK. Studentene har jobbet med å transformere sykehusområdet på Våland i Stavanger til en levende fremtidsrett bydel. Og flertallet i kommunestyret i Egersund sa i går nei til ny privat skole i kommunen. KrF og FAP stemte ja, men etter klart flertall var imot. Det skriver Dalane Tidende. Et av motargumentene var at kommunen allerede har 2 andre privatskoler som også har ledige plasser. Det er Frikirkesamfunnet, det evangeliske lutherske kirkesamfunn, som ønsker å starte Eikeli grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet tar endelig avgjørelse i saken.

0: Ja, det var VM i fotboll.
1: Ja, du Åge, hvor lenge kunne du klart deg uten mobilnett og internett?
0: Ja, det var et gisla godt spørsmål, og et halvdeles håpløst spørsmål å svare på, men jeg en av de få, så sette telefonen i flymodus og av med lyden når jeg vil ha fred.
1: Ja.
0: Det gjør jeg hver eneste dag, altså.
1: Ja, men du tenker på hvor stor del av livet vårt, altså nå har vi mobilen her, så er det, altså... kontakt med andre folk, alt med betalinger, helsetjeneste, og så videre.
0: Alt ihop.
1: Alt. Ja, så det hadde jo blitt et annet liv. Grunnen til jeg spørre, det var at Putin, han slo av alt.
0: Han gjorde det for hele året.
1: Mobilnett og internett og alt mulig. Og da ble det mye misnøye.
0: Ja, det er klart det. De fikk ikke betalt rekninger, de fikk ikke ta imot penger på butikker og restauranter i det hele tatt. Det ble kaos.
1: Mm-hmm. Og så en artikkel til med de gamle ble skikkelig irriterte på dette her greien her.
0: De som ikke brukte det.
1: Nei, de har jo begynt å bruke det. De bruker det til alt mulig. Og for ikke å snakke om alle folk som ikke bruker kontanter, altså bare bruker mobilen.
0: Stemmer det. Det er jo men, helt forferdelig.
1: Men de ble jo mer irriterte av det enn det de er av krigen mot Ukraina. Jeg vet ikke hva vi skal kalle det.
0: Vi må vel mest gi de lite vettakrett for det at de ikke er klar over hva som egentlig foregår i mellom Russland og Ukraina. De er borte forde med feil informasjon hele veien. De tror jo at Ukraina er et land fullt med nazister, så...
1: Så har de jo hatt krigen på avstand for det at Putin han er jo rekruttert soldater fra alle utkantene i Sovjet eller i Russland
0: og fengsel
1: og fengsel, ikke minst men ja. Nå etter den våpenhvilen så setter jo Putin i gang en forferdelig bombing av boligblokk alt mulig i Ukraina og så svarte Ukraina med å ha en skikkelig droneomgang i Moskva så nå tror jeg ikke de er mye tvil lenger om hva som foregår.
0: Det må være noe
1: det må være noe
0: ja, ja. Nei,

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

Steinar byggevarer.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

I dag er jeg bil, og så er jeg hjemme alene til morgen og kveld. Så jeg skal ned på butikken og kjøpe meg noe godt å ha til middag i kveld. Jeg kan jo komme ned i et vektlandskap som jeg trives med, og da kan jeg spendere på meg noe godt i kveld. For det er både ishockey og fotball, helt ifra klokka er 3:30 til jeg går og legger meg, så det kan bli en veldig gild kveld å være litt syk på.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelp med deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
4: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
5: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
7: www.reimeas.no
8: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
9: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Interessen for Eurovision, den er dalt voldsomt. Ifra 1,4 millioner av velde i 2021, så er det langsomt gjerne over, og i år var det bare halvparten som så finalen, 676 000. Det er ikke låge seertall det på et program, men de hadde tross alt en halvannen million i 2021-2022. Da var interessen mye større. Så spør en seg, hva kan årsaken være til det? Det kan være musikken som ikke er bra nok. Det vet jeg at det er mange som mener. I alle fall jeg snakker med flere, så ikke kom til å se finalen på grunn av det var dårlige innslag. Andre mener politiske årsaker til det. Og jeg har også hørt at det, jeg vet ikke om det er sant, men jeg har hørt at det har vært en voldsom, hva skal vi kalle det, innsats for å få Israel opp blant de som kaller seg Israels venner, samlet seg voldsomt og stemt på Israel. Og det er klart at når sånne ting skjer, så er det ikke så interessant lenger. Nå vil rykter ha det til at Israel skal melde seg inn i Asia Grand Prix, og jeg tror at fra Europa det er ganske greit. Ja, jeg skal vel ikke utdype det så mye mer enn det. Jeg tror nok de fleste vil sette pris på hvis Israel går til Asia, der de hører hjemme. De er jo Midtøsten, og det er Asia. Hiccupies.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: dager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Da nærmer klokka seg 12, og jeg sier på vegne av meg og Herman, tusen takk for fylle. Jeg er Åge, og vi to ønsker å ha deg med au i morgen. Jeg starter klokka 10, og Herman kommer på etter 11. Ha en god kveld. Nei, dag.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.

0: Deklarering i tide for å kunne lese den hemmeligstemplede rapporten til Riksrevisjonen. Klareringen nå i orden, får VG opplyst. Malaysia krever over 2,3 milliarder kroner i erstatning fra Norge. Årsaken at Norge har stanset salg av NSM-missiler fra Kongsberg-gruppen til Malaysia. Malaysias forsvarsminister sier til Reuters at de allerede har betalt rundt 126 millioner euro, eller 95% av kontraktsverdien for missilsystemene. UD sier tilbaketrekkingen skyldes norsk praktisering av eksportregelverket. Juliane Snekkestad sier hun skulle ønske at hun også fikk litt rettferdighet etter rettssaken mot Marius Borg Høiby.
1: Saken hennes ble henlagt i fjor sommer på grunn av foreldelse og av bevismessige grunner. I podcasten Råning med Tone sier hun at hun var forberedt på det, men at det har vært tungt. Samtidig sier hun at hun hele tiden har følt seg trodd.
0: Reporter Miriam Alsvik. Deler av Haukeland sykehus uten strøm i formiddag. Sykehuset inntil videre satt i beredskap. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To personer ble altså kjørt alvorlig skadet til SUS i ambulanse etter trafikkulykken på E39 ved Stangeland Gandal litt over 8 i morges. Totalt var tre biler involvert i ulykken. To av disse fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser og tidvis sto det helt stille i trafikken. Litt over 9 meldte politiet at veien var ryddet og trafikken kunne gå som normalt igjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser på stedet og avhørt vittner og opplyser at de oppretter sak. Litt før 10:30 i formiddag ble det meldt om en trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. Der var to biler involvert. Heldigvis ikke meldt om personskader der. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Skapte en halvtime noe utfordringer for trafikken. Og så til flertallet i kommunestyret i Egersund, som i går sa nei til ny privat skole i kommunen. KrF og FRP stemte ja, men et klart flertall var mot, skriver Dalane Tidene. Et av motargumentene var at kommunen allerede har to andre privatskoler som også har ledige plasser. Det er det evangelisk-lutherske kirkesamfunn som ønsker å starte Eikely grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet skal ta den endelige avgjørelsen i saken.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Charlie Puth der med Changes inn I en ny time her hos oss. Og da det kontoretid. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Åge og Herman I en ny runde I morgen. Nå det Aslak som klar her I studio de neste timene. Kontoret, og straks så skal vi til idretten som samles til ledermøte I Stavanger I slutten av måneden.

0: er en moderne klassiker blitt fra gutta I blue.
1: Aller først skal vi til et ledermøte som arrangeres I slutten av måneden. Det på Scandic Stavanger Forus, der NIF, altså Norges Idrettsforbunds ledermøte, arrangeres her I regionen. Vi har fått storfint besøk I morgenshowet av Rogaland Idrettskrets, dagleder Rune Røksund og Mari Murphy, som var så snille, Mari. Det må jeg bare si aller først. Du har tatt med deg boller og frokost I morgenshowet. Det det ikke alle som gjør. Tusen takk for det.
2: Ja.
1: Du, ledermøte slutten av måneden. Dere klare til å ta imot lederne fra Idrettsforbund og organisasjoner I fylket?
3: Ja, det vi. Vi kjempeklar. Vi skal bare ha en god helg først og lade opp, så smeller det neste torsdag.
1: Hva det som skjer? Hva på programmet?
3: Nei, altså ledermøte jo en mellom disse idrettstingene der vi formelt vedtar både lover og bestemmelser og politikk. Så dette blir jo et sånn drøftingsmøte med alle særforbundene og alle idrettskretsene og NIF. Og vi setter kurs frem mot 2027-2031 med ny langtidsplan. Den sammenfaller jo med kommune- og fylkestingsvalget. Og det klart at politikk og idrett hører sammen, for dette handler om rammevilkår.
1: Hva står på agendaen da, når det skal vedta en så lang og viktig plan? Det mange som slår I bord og mener noe forskjellig, eller?
3: Ja, det er ikke store krangler på ledermøter, men det brytninger, og det ulike interesser når vi har tross alt 200 idrettsgrener som fra de 55 særforbundene. Og så har du også med idrettskretser representerer liksom geografien og mangfoldet og totalen.
1: Det sånn da at lederne fra fotballen kom inn med flossatt og monokkel og stokk og liksom de store guttene, mens der forbundet tenker at vi også vil ha medieoppmerksomhet, vi vil ha pengene som fotballen får?
3: Ja, kampen om oppmerksomheten henger jo sammen med rammevilkår og penger og sponsorattraktivitet selvfølgelig. Men jeg opplever at vi en stor idrettsfamilie, så det er ikke store konflikter.
1: Nå har vi jo kanskje Rogaland briller på, Mari, men I mine øyne så Rogaland I egen særklasse, både når det gjelder både fotball og håndball, det jo seriemesterne som kommer herifra, men spesielt I særidretten, altså uansett hvor en ser, så det både flinke utøvere I særidretter, men det virker for meg også som at det miljøer for å drive med mye forskjellig. Hvordan ser dere særidrettene I Rogaland? Er vi mange nok? Vi flinke til å løfte frem hverandre, og vi flinke å inkludere folk som gjerne ikke I idrettene, og vil bli en del av den?
2: Oi, ja, det var et godt spørsmål. Vi kan sikkert bli flinkere, men og de største noe store her også, men vi har et vel av valgmuligheter hvis ikke du finner din plass I en av de store da, som tradisjonelt gjerne håndball eller fotball. Eller. Så, men akkurat hvis vi skal tilbake til det ledermøtet, så det jo ikke sånn at fotball er størst der, da. Der det jo en representasjonsfordeling som gjør at alle stiller likt, både idrettskretser med sine representanter og særforbundet med sine representanter. Så det en stor gjeng. Og det også 17-18 unge ledere som med på ledermøtet. De observerer, men de også med rundt bordene og diskuterer og sånne ting, så det synes vi jo også ekstra kjekt at de unge får ta sin plass og være med.
1: Veldig. Hva håper dere å få ut fra ledermøtet som 29. til 31. mai?
3: Nei, altså fagligt så jeg kunne jo møte sånn sett hvert hvor som helst. Og hva som kommer ut av det, det alltid nyttigt I forhold til de diskusjonene som går. Vi vet jo for eksempel at det en trend med økonomiutfordringer, så det å finne en fornuftig måte å samhandle med det offentlige og næringslivet for å stimulere. Vi finansierer oss jo først og fremst selv, men spillemidlene, trusler rundt enerettsmodellen, like spøke, der en del sånne ting som vi må sementere og stå støtt I. Og så ellers synes jo vi at det litt stas at jeg tror forrige gang vi hadde leder med, det var I 2009 I Stavanger, så det jo lenge siden at vi har fått samlet representanter fra alle for Særforbundet og idrettskasser I vår teig, og for I hvert fall, ikke sånn som Bennemvek, men I hvert fall få vist litt av, av en smakebit av regionen. Det håper vi jo få til,
1: ja.
3: Så vi håper jo å være et godt vertskap.
1: Ja, og når dere tar imot hele Norge, kan jo også få meg at andre idrettskretser rundt om I andre fylker litt sjalu på Rogaland. Det noe dere opplever? Hva det de sier når, når de treffer dere? Hva den tingen de skulle gjerne hatt som, som vi har?
3: Ja, skal bli litt faglige da, så tenker jeg jo at vi har gjennom årenes løp fått det mye rundt toppidrett, samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Vi har jo en drømmefabrikk som ikke vi skal ta ansvar for, som ble etablert I toppvolley. Vi har talenter mot toppen, og det etableringen av Olympiatoppen og sånne ting jo viktig for de som vil se hvor langt de kan komme. Så den andre enden med de som, alle de som som bidrar til å skaffe rammevilkår for å kunne inkludere og integrere. Det vet jeg at vi blir merket på. Og så har vi jo hatt NM-vega tre ganger I løpet av den korte tiden det har eksistert, og levert bra på det, så jeg tror vi står godt I kollegiet.
0: Tirsdagsværet vårt, en blanding av delvis skyet og skyet varslet for dagen, sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger ifølge meteorologene. Sørøst bris opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og I ettermiddag også på kysten. Temperaturer I ettermiddag meldt fra 14 til 16 grader maks.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden oste. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

0: trafikkinnslaget og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner våre nyheterne å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom oss, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til oss her på Undertøyet I Egersund.
0: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Titteljagende Arsenal vant siste hjemmekamp for sesongen 1-0 over Burnley. Kai Havertz ble matchvinner. Seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over City som har 2 kamper igjen. Skulle City avgi poeng i kveld, Arsenal ligamestere. I kveld må altså Man City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde på søndag. City møter Bournemouth på bortebane i kveld. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevde å vite at han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London Derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedtrykksplassen. Målforskjell i Tottenhams favør betyr at uavgjort vil sannsynligvis også være nok i kveld. Torsdag tar Ståle Solbakken ut Norges sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass i troppen. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som er 2 flere enn Pelé, men skader har de siste årene holdt ham ute av landslaget. Og i Schweiz holdes ishockey-VM, og Norge skal i aksjon igjen i dag. Norge er favoritter når Italia venter på isen. Pucken droppes 16-20, og Norge vil med seier øyne håp om sluttspillet i VM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Da leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no.
6: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
7: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så det for at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: once again. Hun heter Ella Langley.
1: 29. til 31. mai, da inviteres lederne til NIFs ledermøte her I regionen. Rogaland Idrettskrets, de tar også turen, og vi har fortsatt besøk ifra både Rune og Mari før lederne samles og møtes. Og vi snakket litt om hva de andre idrettskretsene og forbundene tenkte om Rogaland, og hvor fint og flott og hvor flinke vi her. Men hva blir viktigst for Rogaland Idretten når dere møtes, Rune?
2: Det jo idrettspolitikken, og dermed så det jo fort på valget neste år, kommune- og fylkestingsvalget. Og en av trendene vi ser jo økonomi som barriere, ikke bare for den enkelte, men også for idrettslaget de tilhører. Og dermed så vil jo ikke noe av politikken peke på hva slags samspill vi kan ha med det offentlige, som gjensidig nytte for folkehelse, for så det litt sånn fint. Selv om vi tror vi holder på med idrett, så driver vi jo egentlig fysisk aktivitet og skaper et sted å høre til, som har stor betydning for samfunnet.
1: Og hvis du på butikken på Kiwi må handle inn til middag, og du treffer en daglig leder fra en idrettskrets, ikke nødvendigvis fotball, hva opplever du er viktigst for han eller hun som daglig leder for en idrettsklubb? Som gjerne ikke er så store da, at de får inn de sponsormidlene som kanskje en annen fotball I klubb kan få da?
2: Nei, det jeg kjenner på og heller hører jo at det jo alltid en evig kamp om å holde kontingenter og treningsavgifter nede, og det henger sammen med det som jeg nettopp sa, altså at de har muskler nok økonomisk til å kunne gjøre det. Og idrettslaget sponsorer jo medlemmene sine gjennom de inntektsstrømmene de skaffer fra det offentlige og sponsorer og dugnad. Så det jo den evige kampen. Men samtidig så har jeg jo lyst til å si at det ikke sånn dommedag I idretten. Altså, jeg opplever at folk stolte over det de holder på med når jeg møter dem på butikken. Og de skrøyter av det de gjør. Så det spennende der, men alltid å holde kontingenten nede, og så klarer de ikke å la være å drive aktiviteten om de mangler inntekter. Det en sånn fantastisk giv blant de som engasjerte eller ansatte. At det helt utenkelig. Man har ikke penger, men du setter ned kontingenten, du galen. Og så finnes det dessverre også noen andre som spiser litt, tar litt for mye møllerstrand, og kanskje setter ambisjonene for høyt.
1: Ja. Det for sent å melde seg på til ledermøte?
2: Ja, dessverre. Det det, for det jo inviterte presidenter og idrettskretsledere som møter, så det ikke et sånn sett et åpent arrangement denne gang, sånn som vi har hatt en del andre ganger. Så det kan du glemme.
1: Vi kan stå på utsida døra med sånn kopp og høre på hva de egentlig snakker om der inne.
2: Ja, kanskje vi skal streame det på torget. Ja.
1: Du, til slutt, en av mine absolutte favorittarrangementer, det var eller det noe dere har arrangert 3 ganger, NM-veka, eller jeg sier UK, NM-UK, der flere særidretter vises frem, og vi kan prøve veldig mye forskjellig. Vi snakket litt om det I pausen, Mari, undervannsfotografering. Det noe du har gjort mye I din oppvekst?
3: Ikke veldig mye. Nei, jeg kan nok ikke vært så... Jeg trodde jeg hadde vært allsidig, for sånn blir det fort når jeg vokser opp I Sauda og har et stort fleridrettslag, for eksempel. Det masse muligheter, men når det kommer til NM-veka, så skjønner du at det virkelig muligheter å velge utrolig mange forskjellige idretter. Og NM-veka var jo fint sånn sett for å vise de som gjerne litt smalere enn det vi tenker først når vi tenker på idrett, så det var kjekt.
1: Ja, så det vel kanskje, jeg må alle innrømme meg selv at jeg visste ikke at det var så mange idretter her I Rogaland. Det også folk som kommer til dere bare, kan jeg drive med baseball I Stavanger for eksempel?
3: Ja, det ikke så mange som kommer til akkurat oss I idrettskretsen, kanskje de skjønner at vi holder mer på med organisasjonsdelen av det da, og det lite aktivitet vi holder på med. Vi prøver da, vi prøver ja. Å holde på med aktivitet med gang, men Rune, kanskje du, får du noen spørsmål om hva som finnes å velge mellom?
2: Nei, vi gjør ikke det til daglig, men vi vet jo at når folk kommer til regionen, så kommer de jo gjerne med en erfaring fra idretten, og så søker de etter, finnes dette her? Og sånn sett kan du si at når det 200 idrettsgrener å bedrive I Norge under de 55 særforbundet, så har vi 147 av de. Så du kan si, hvis det var en butikk eller en meny, så jo den ekstremt mye større enn det som folk flest tenker på. Mm. Samtidig så det sånn at folk som driver for eksempel med volleyball, har gått på toppvolley og så reiser de rundt, så treffer de folk der de begynner å jobbe eller studere, og så skaper de, så har de liksom en familie I idretten. Og det tenker jeg en fin greie, og et godt eksempel på at idretten skaper jo først og fremst et godt sted å høre til, og så det noen som klarer å bli verdensmester. Men de fleste, de kan jo ikke leve av å heve medaljer, men de kan leve godt av å heve lønn. Mm. Og da blir jo liksom det der samspillet med idrett, skole, trekker jo og flytter rundt og arbeidskraft, attraktivitet, der blir det viktig når du kommer til et sted at det har et idrettstilbud der du har lyst til å flytte.
1: Absolutt.
2: Selvfølgelig det helst her til da.
1: Ja. Jeg pleier å si det at det beste, eller det mest dyrebare jeg satt igjen med etter en idrettskarriere, det var nettverket, bekjentskapet til alle folk.
2: Nettopp.
1: Det glemmer du aldri.
2: Nei.
1: Alt det andre, det penger kommer og går, og medaljer, det tapte jeg mest kamper da, men alt det andre kommer og går. Vi krysser fingrene for at det blir en ny NM-veke om ikke så lenge. Vi får se om det går an. Rune og Mari, tusen takk for besøket, så får dere en fin dag videre.
2: Og hyggelig.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Dasha. Toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Ta med oss nyheter nå straks når klokka blir ett. Du hører kontoret, vi skal flytte oss fra idretten til helgens countryfest I Forum Expo. Per Vervik innom festgeneral for å fortelle hvordan det går med forberedelsene om ikke mange minuttene.

Her VG nyhetene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen får kritikk av fagforeningen Parat etter at han var på Grand Hotel i Oslo 17. mai. Kjernen at han stilte i uniform og som toppleder til tross for at hotellet streikerammet. Forsvaret opplyser til VG at Kristoffersen skulle hilse på en venn. Påtalemyndighetene mener bakmenn fulgte to norske tenåringer direkte på video da de skjøt mot et hus på Høybrotten i Oslo i november. I dag begynte rettssaken.

0: De tiltalte skal selv ha filmet skytingen som ble direktesendt til personer som politiet mener sto bak oppdraget. I videoen med Foxtrot-logo på høres det instrukser til tenåringene mens skytingen pågår.
1: Lad deg igjen.
0: 17- og 18-åringen erkjenner straffskyld for å ha skutt mot huset. Rettssaken pågår ut uka.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Politiet har beslaglagt en russebuss etter at en russ fra Agder ble truffet av laser og mistet synet. De skal nå undersøke laserens styrke, opphav og eventuelle godkjenning. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, og 86-åringen ble lagt inn med hjertekrampe i forrige uke. Det danske kongehuset sier dronningen er sliten, men ved godt mot. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: To personer ble altså kjørt alvorlig skadet til SUS i ambulanse etter trafikkulykken på E39 ved Stangeland-Gandal litt over 8 i morges. Totalt var 3 biler involvert i ulykken. 2 av disse fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser og tidvis sto det helt stille i trafikken. Litt over 9 meldte politiet at veien var ryddet og trafikken kunne gå som normalt igjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser på stedet og avhørt vitner og opplyser at de oppretter sak. Litt før 10:30 i formiddag ble det meldt om en trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. Der var 2 biler involvert. Heldigvis ikke meldt om personskader der. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Skapte en halvtime noe utfordringer for trafikken. Og så til flertallet i kommunestyret i Egersund, som i går sa nei til ny privat skole i kommunen. KrF og FRP stemte ja, men et klart flertall var mot, skriver Dalane Tidene. Et av motargumentene var at kommunen allerede har 2 andre privatskoler som også har ledige plasser. Det er det evangelisk-lutherske kirkesamfunn som ønsker å starte Eikely grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet skal ta den endelige avgjørelsen i saken.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: drakt. Jeg vet ikke om du, Per Værvik, har kommet deg etter feiringen 17. mai.
1: Jo da. Men jeg hadde en sykt kjekk 17. mai feiring hos ja, noen av disse kameratene. Så det var veldig gøy.
0: Gøy. Da, du en
1: bunad? Folketog og litt russetog. Og, ja, veldig gøy. Jeg elsker 17. mai.
0: Gikk du i russetoget?
1: Nei, da, men jeg kikte.
0: Gøy å se på. Det var,
1: gøy å se på.
0: Du ikke en bunadmann, du det?
1: Nei, ikke det. Aldri.
0: Aldri,
1: jeg liker dress da, men jeg har ikke noe bunad.
0: Nei, dress jo fint det også. Det kan bli litt varmt i bunad etter hvert. Du, vi skal ikke bare snakke om 17. mai og bunad. Men nå på lørdag, husker man 23. mai, da inviterer dere til vårens villeste countryfest. Det var fantastisk i fjor, og hvis vi ser på line-upen i år, så blir det ikke verre for en lørdag det blir på Forum Expo Stavanger.
1: Og det er det jeg må begynne å si, at det er faktisk så tett pakket med høydepunkt, at vi må fremsynne starten, så dørene åpner senest klokka 5, og senest 5:45 så begynner goggen, og så er det Madeleine, og så er det altså, vi har også en surprise-artist, og så er det Rotløs, og Gunslingers, halva priset, ja, sa jeg Madeleine, altså det er bare... Det er høydepunkt på høydepunkt. Ja. Så man har virkelig jobb for å få at alle skal slippe det.
0: Det blir fantastisk. Og country, altså, da tenker jeg på line dance. Og
1: det har vi også. Vi har gjerne line dance, vi har okse, så folk kan ri på en okse.
0: Ikke levende vel? Ja. Altså mekaniske?
1: Mekaniske, ja. Ja, jeg kjekter.
0: Det er ikke sånn pamploma-tilstander.
1: Jeg fikk ikke tak i det.
0: Men surprise-artist?
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Er det lokalt da? Eller?
1: Nei, det er ikke lokalt, det er ganske nasjonalt. Men det, jeg sier ikke mer, altså jeg kan ikke kan bryde sammen og tilstå, men det er ikke, det er ikke så lurt.
0: Da blir det ikke surprise lenger.
1: Det er ikke så mye surprise.
0: Ja,
1: men
0: kanskje.
1: Jeg gleder meg til den surprisen. Altså jeg vet bare hvordan festen var i fjor med allsang og den gode stemningen. Og den skal vi jo videreføre, det var jo... Altså det blir opp mot 5000 i år også, og det var der i fjor, så det... Det er billetter igjen, men det er veldig få VIP-billetter igjen, så vi vil jo ha en balanse i salen. Så det blir veldig gøy. Svære produksjon selvfølgelig, og alle band er jo gira, så for eksempel Gunslinger kommer med en egen storskjerm, og altså, bandene gjør det ordentlig for 10 år. Liksom.
0: Vi gleder oss country og skikkelig i vinden igjen. Du har jo alltid likt country, du har vært i Nashville og spilt.
1: Ja,
0: og
1: jeg har vært country fan hele livet.
0: Men det virker for meg, apropos Knivblad som skal spille, altså det er jo Kjell Øverland, kapteinen, som har startet dette country-prosjektet her. Altså det virker som at det er flere som flørte med den sjangeren, den country-sjangeren.
1: Ja, for det tok sånn av i USA, så har det jo spredt seg. Og det vet jeg mye om, fordi at i Europa så har det ikke vært noe interesse for country, egentlig. Så har det bare eksplodert, til og med i Sverige, hvor det ikke har vært noe stort. Så det er nok at musikken også har blitt mer rock. Altså, du tenker Keith Urban er jo nesten rockestjerner, ikke sant? Mens det er jo ikke den gamle countryen folk hører på, det er jo de nye folk, liksom.
0: Hva er den gamle countryen? Er det Chris Christoffersen, Wayne Jennings?
1: Ja, Kenny Rogers, liksom Dolly Parton, og ja, hun hører de vel på enda, men...
0: Dolly Parton var nettopp med i albumen til Beyoncé, eller spilte en sang eller to?
1: Ja, der ser du jo. Ja. Altså, det er jo å trekke det veldig langt, at hun plutselig blir countryartist, men det ser du hvor mye interesse der er for den sjangeren.
0: Willie Nelson, han er vel fortsatt aktiv?
1: Ja.
0: Hvem skulle tro det?
1: Det var jeg som sa, han var sikkert det første av indianerne.
0: Ja, han begynner å bli, det er ikke han som er surprise artisten da.
1: You wish.
0: Ja, det var
1: sånn. Ja, det er bra han, altså.
0: Han er bra. Mario, du har jo vært innom før og snakket om arrangementene og konsertene du er med å arrangere. Og jeg liker alltid å spørre deg om raidersene, så det er jo en populær ting for artister som kommer til en plass, og så har de en raider, altså hva de vil ha, hva de krever da for å spille utenom lønn da. Er det raiderslister når det er vårens villeste countryfest?
1: Ja, det er raider til hver enkel artist, så det er jo noe sånn altså, allergier og litt sånn. Men jeg bare forteller at jeg gikk på en smell med Elton John når vi hadde han i Sørmarka, fordi at... Jeg var så dum, jeg visste ikke hva Porter John var, det er jo selvfølgelig et transportabelt toalett.
0: Oh, ja.
1: Og så stod det i reideren til Elton John, og så ringte jeg til Live Nation og spurte om han hadde det med seg, og de ville jo døde alle.
2: Reiste med toalett.
1: Han reiste med eget toalett. så generelt, så til og med han som kjent for å være mest krevende i verden, han ville bare ha en TV til å se en fotballkamp.
0: Liksom. Oi, hvem det?
1: Elton John.
0: Oh, ja, han ville se Watford.
1: En fotballkamp med yeah. noe. Nei, ikke Watford. Det var en dårlig landskamp.
2: Ikke si færøyene nå. Ikke si færøyene nå.
1: Nei, jeg sa ikke færøyene. Det var din. Jeg blander ikke færøyene. Det var ikke verdt engang.
0: Altså, han ville kun ha en TV og se ja. Fotballkamp.
1: Ja, og litt blomster. Men ikke sånn som han gjorde før. Han var helt i grunn av både... Og for eksempel Brian Adams, han kom med vanlig rutefly og tok taxi og... Ville bare sitte i hockeygarderoben med vann, that's it, liksom.
0: Er det sant?
1: Ja, så det ganske... Det der med at det reider er så krevende, altså det veldig overdrevet, liksom. Ja. Men mat er alltid viktig for artister, uansett om det på countryfesten eller om det større folk, så må det være... Maten må være på plass, liksom.
0: Det kan jeg kjenne meg enig.
1: Og selvfølgelig at hoteller vet hvem som skal sjekke inn, og sånne praktiske ting, ja. Det er aldri noe sånn. Hvis alt det er på plass, så logistikken, så er de fleste helt vanlige folk, alt det går å si.
0: Ja. Kjekt det, når de store stjerner også er utmyke.
1: Ja.
0: Det har sikkert vært tilfelle av andre enden av utmykhetsskalaen.
1: Tar ikke det nå. Nå tar vi countryfesten.
0: Nå tar vi countryfesten.
1: Og håper at alle kommer på den festen, for det blir tidenes program. Altså, vi har jo stappt inn bare store, kjekke artister her, liksom.
0: Dørene åpner altså tidligere klokka 5.
1: Ja.
0: Og festen varer til klokka?
1: Cirka 11, ikke, ja. Vi kan ikke spille så mye senere enn det.
0: Nei. Men, og til slutt, hvor får vi tag i disse billetterne?
1: Ticketmaster.no.
0: Veldig bra. Per, alltid en glede når du stikker innom. Kos deg på lørdag.
1: Tusen takk.

Tirsdagsværet vårt, en blanding av delvis skyet og skyet, varslet for dagen. Sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger, ifølge meteorologene. Sørøst bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, og I ettermiddag også på kysten. Temperaturer I ettermiddag meldt fra 14 til 16 grader maks.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
5: All inclusive, all inclusive.
4: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Fate av Ophelia, Taylor Swift. Straks kvart på to. Tirsdag ettermiddag, kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Og til arbeidsdagen din nå, Casey and the Sunshine Band. Dette Get Down.

tirsdagsværet vårt. En blanding av delvis skyet og skyet varslet for dagen. Sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger ifølge meteorologene. Sørøst bris opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og I ettermiddag også på kysten. Temperaturer I ettermiddag meldt fra 14 til 16 grader maks.

Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her er VG-nyhetene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen får kritikk av fagforeningen Parat etter at han var på Grand Hotel i Oslo 17. mai. Kjernen er at han stilte i uniform og som toppleder til tross for at hotellet er streikerammet. Forsvaret opplyser til VG at Kristoffersen skulle hilse på en venn. Påtalemyndighetene mener bakmenn fulgte to norske tenåringer direkte på video da de skjøt mot et hus på Høybråten i Oslo i november. I dag begynte rettssaken.
1: De tiltalte skal selv ha filmet skytingen som ble direktesendt til personer som politiet mener sto bak oppdraget. I videoen med Foxtrot-logo på høres det instrukser til tenåringene mens skytingen pågår. 17- og 18-åringen erkjenner straffskyld for å ha skutt mot huset. Rettssaken pågår ut uka.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Politiet har beslaglagt en russebuss etter at en russ fra Agder ble truffet av laser og mistet synet. De skal nå undersøke laserens styrke, opphav og eventuelle godkjenning. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, og 86-åringen ble lagt inn med hjertekrampe i forrige uke. Det danske kongehuset sier dronningen er sliten, men ved godt mot. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: To personer ble altså kjørt alvorlig skadet til SUS i ambulanse etter trafikkulykken på E39 ved Stangeland-Gandal litt over åtte i morges. Totalt var tre biler involvert i

0: Ulykken. To av disse fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser og tidvis sto det helt stille i trafikken. Litt over ni meldte politiet at veien var ryddet og trafikken kunne gå som normalt igjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser på stedet og avhørt vitner og opplyser at de oppretter sak. Litt før halv elve i formiddag ble det meldt om en trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. Der var to biler involvert. Heldigvis ikke meldt om personskader der. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Skapte en halvtime noe utfordringer for trafikken. Og så til flertallet i kommunestyret i Egersund, som i går sa nei til ny privat skole i kommunen. KrF og FRP stemte ja, men et klart flertall var mot, skriver Dalane Tidene. Et av motargumentene var at kommunen allerede har to andre privatskoler som også har ledige plasser. Det er det evangelisk-lutherske kirkesamfunn som ønsker å starte Eikely grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet skal ta den endelige avgjørelsen i saken.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Cameron Wickham. Låten heter Medusa. Ja, Eurovision-helgen var vi litt innom tidligere, seertallen på finale. Jeg synes faktisk det var en god del bra låter I år. Og så slår det meg da I den her mellomsekvensen, pausen, hvor de liksom disker opp med annen underholdning, hvor mye fantastisk bra Eurovision-låter det har vært gjennom historien. Det det ene, når de begynner med disse kavalkadene. Men det nesten litt sånn at Eurovision I moderne tid har fått en signallåt som på en måte nærmest blitt kjenningsmelodien til moderne Eurovision. De graver den fram år etter år og gir den ny innpakning også I helgen. Det selvfølgelig denne her.

tirsdagsværet vårt. En blanding av delvis skyet og skyet varslet for dagen. Sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger ifølge meteorologene. Sørøst bris opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og I ettermiddag også på kysten. Temperaturer I ettermiddag meldt fra 14 til 16 grader maks.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gyllen ny konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: muligensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Titteljagende Arsenal vant siste hjemmekamp for sesongen 1-0 over Burnley. Kai Havertz ble matchvinner. Seieren betyr at Arsenal leder ligaen med 82 poeng, 5 poeng over City som har 2 kamper igjen. Skulle City avgi poeng i kveld, er Arsenal ligamestere. I kveld må altså Man City vinne for å holde håpet oppe før siste og avgjørende runde på søndag. City møter Bournemouth på bortebane i kveld. I går ble det også meldt at Pep Guardiola gir seg etter årets sesong. Daily Mail hevder å vite at han kommer angivelig til å takke for seg etter søndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kveld er det også London Derby, der Tottenham med seier vil holde plassen i Premier League når de møter Chelsea på bortebane. Tottenham kjemper mot West Ham om den siste nedrykksplassen. Målforskjell i Tottenhams favør betyr at uavgjort vil sannsynligvis også være nok i kveld. Torsdag tar Ståle Solbakken ut i Norges sin tropp i VM. I går tok Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den største overraskelsen var at Neymar, som ikke har spilt for Brasil siden 2023, likevel fikk plass i troppen. Neymar er tidenes toppskårer for Brasil. Han står med 79 mål, som er 2 flere enn Pelé, men skader har de siste årene holdt ham ute av landslaget. Og i Schweiz holdes ishockey-VM, og Norge skal i aksjon igjen i dag. Norge er favoritter når Italia venter på isen. Pucken droppes 16-20, og Norge vil med seier øyne håp om sluttspillet i VM.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Tirsdagsværet vårt, en blanding av delvis skyet og skyet varslet for dagen, sol innimellom. I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger ifølge meteorologene. Sørøst bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og I ettermiddag også på kysten. Temperaturer I ettermiddag meldt fra 14 til 16 grader maks.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Nei, med varmepumpe og spade
3: og
2: kjartan.
3: Og det er noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spade.
5: www.reimeas.no.
6: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Se oss og finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
7: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
8: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
9: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 09 90.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 60-årene møtte i dag i Follo og Nordre Østfold tingrett tiltalt for å ha betalt to menn for å banke opp en mann i 40-årene som kona hans hadde et forhold til. Ifølge tiltalen fikk mannen brudd på øyehulen og en mindre hjerneblødning. Alle tre er tiltalt for kroppsskade eller medvirkning til dette. Rettssaken mot de to tenåringene som skjøt mot et hus på Høybråten i Oslo i november startet i dag. Tenåringene filmet selv skytingen, som skal ha blitt fulgt direkte av bakmenn i svenske Foxtrot. Alle apotek i Norge har dataproblemer, bekrefter Apotekerforeningen. Det er derfor ikke mulig å hente ut resepter. Klesgiganten Mangos grunnlegger Isak Andic døde under en fjelltur nær Barcelona i 2024. Nå har spansk politi pågrepet hans eldste sønn, Melle Lavangardia. De to var på tur sammen, og forholdet skal ha vært anspent. Eurovision-sjef Martin Green mener Russland teoretisk kan delta i Eurovision igjen. Til radiokanalen LBC sier han at utestengelsen handlet om den russiske kringkasterens uavhengighet fra Kreml. Britiske politikere kaller uttalelsen moralsk feighet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: To personer ble altså kjørt alvorlig skadet til SUS i ambulanse etter trafikkulykken på E39 ved Stangeland-Gandal litt over 8 i morges. Totalt var tre biler involvert i ulykken. To av disse fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser, og tidvis sto det helt stille i trafikken. Litt over 9 meldte politiet at veien var ryddet og trafikken kunne gå som normalt igjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser på stedet og avhørt vitner og opplyser at de oppretter sak. Litt før 10:30 i formiddag ble det meldt om en trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. Der var to biler involvert. Heldigvis ikke meldt om personskader der. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Skapte en halvtime noe utfordringer for trafikken.

Og så til flertallet I kommunestyret I Egersund, som I går sa nei til ny privat skole I kommunen. KrF og FRP stemte ja, men et klart flertall var mot, skriver Dalane Tidene. Et av motargumentene var at kommunen allerede har to andre privatskoler som også har ledige plasser. Det det evangelisk-lutherske kirkesamfunn som ønsker å starte Eikely grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet skal ta den endelige avgjørelsen I saken.

Det låta Golden. Og klokka passert tre. Som betyr at jeg, Jonas, har kommet meg inn I studio, klar for ettermiddagsrushet, sammen med deg. Vi skal fortsette den gode musikken vi. Vi skal nå til Tame Impala og Jenny.

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag. I ettermiddag kan det også hende enkelte regnbyger. Sørøst bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og på kysten. I morgen spredt regn tidlig på dagen, eller smelt skyet oppholdsvær. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, om kvelden minkende. Temperaturer meldt rundt 13-14 grader.

Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

Sing Max McNown, 4:30. To personer ble altså kjørt alvorlig skadet til SUS I ambulanse etter trafikkulykken på E39 ved Stangeland Gandal litt over 8 I morges. Totalt var 3 biler involvert I ulykken. 2 av disse fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykken skapte store forsinkelser og tidvis stod det helt stille I trafikken. Litt over 9 meldte politiet at veien var ryddet og trafikken kunne gå som normalt igjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser på stedet og avhørt vittner og opplyser at de oppretter sak. Litt før 10:30 I formiddag ble det meldt om en trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. Der var 2 biler involvert. Heldigvis ikke meldt om personskader der. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Skapte en halvtime noe utfordringer for trafikken. Og så til flertallet I kommunestyret I Egersund, som I går sa nei til ny privat skole I kommunen. KrF og FRP stemte ja, men et klart flertall var mot, skriver Dalane Tidene. Et av motargumentene var at kommunen allerede har 2 andre privatskoler som også har ledige plasser. Det det evangelisk-lutherske kirkesamfunn som ønsker å starte Eikely grunnskole med plass til 80 elever. Utdanningsdirektoratet skal ta den endelige avgjørelsen I saken.

0: for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
6: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Sam Smith og Demi Lovato som synger I'm Ready.
1: 29. til 31. mai, da inviteres lederne til NIFs ledermøte her i regionen. Rogaland Idrettskrets, de tar også turen, og vi har fortsatt besøk ifra både Rune og Mari før lederne samles og møtes. Og vi snakket litt om hva de andre idrettskretsene og forbundene tenkte om Rogaland, og hvor fint og flott og hvor flinke vi her. Men hva blir viktigst for Rogaland Idretten når dere møtes, Rune?
2: Det jo idrettspolitikken, og dermed så det jo fort på valget neste år, kommune- og fylkestingsvalget. Og en av trendene vi ser jo økonomi som barriere, ikke bare for den enkelte, men også for idrettslaget de tilhører. Og dermed så vil jo ikke noe av politikken peke på hva slags samspill vi kan ha med det offentlige, som gjensidig nytte for folkehelse, for å se det litt sånn fint. Selv om vi tror vi holder på med idrett, så driver vi jo egentlig fysisk aktivitet og skaper et sted å høre til, som har stor betydning for samfunnet.
1: Cool. Og hvis du på butikken på Kiwi må handle inn til middag, og du treffer en daglig leder fra en idrettskrets, ikke nødvendigvis fotball, hva opplever du er viktigst for han eller hun som er daglig leder for en idrettsklubb? Som gjerne ikke er så store da, at de får inn de sponsormidlene som kanskje en annen fotball i klubbet kan få da?
2: Nei, det jeg kjenner på og heller hører er jo at det er jo alltid en evig kamp om å holde kontingenter og treningsavgifter nede, og det henger sammen med det som jeg nettopp sa, altså at de har muskler nok økonomisk til å kunne gjøre det. Og idrettslag sponsorer jo medlemmene sine gjennom de inntektsstrømmene de skaffer fra det offentlige og sponsorer og dugnad. Så det er jo den evige kampen. Men samtidig så har jeg jo lyst til å si at det er ikke sånn dumme dag i idretten. Altså, jeg opplever at folk er stolte over det de holder på med når jeg møter dem på butikken. Og de skryter av det de gjør. Så det er det spennende der, men alltid å holde kontingenten er nede, og så klarer de ikke å la være å drive aktiviteten om de mangler inntekter. Det er en sånn fantastisk giv blant de som er engasjerte eller ansatte. At det er helt utenkelig. Man har ikke penger, men du setter ned kontingenten, er du galen? Og så finnes det dessverre også noen andre som spiser litt, tar litt for mye møllerstrøn, og kanskje setter ambisjonene for høyt.
1: Ja. Er det for sent å melde seg på til ledermøte?
2: Ja, dessverre. Det er det, for det er jo inviterte presidenter og idrettskretsledere som møter, så det er ikke et åpent arrangement denne gang, sånn som vi har hatt en del andre ganger. Så det kan du glemme.
1: Vi kan stå på utsida døren med sånn kopp og høre på hva de egentlig snakker om der inne.
2: Ja, kanskje vi skal streame det på torget. Ja.
1: Du, til slutt, en av mine absolutte favorittarrangementer, det var eller det er noe dere har arrangert tre ganger, NM-veka, eller jeg sier UK, NM-UK, der flere særidretter vises frem, og vi kan prøve veldig mye forskjellig. Vi snakket litt om det i pausen, Mari, undervannsfotografering. Er det noe du har gjort mye i din oppvekst?
3: Ikke veldig mye. Nei, jeg har nok ikke vært så... Jeg trodde jeg hadde vært allsidig, for sånn blir det fort når jeg vokser opp i Sauda og har et stort fleridrettslag, for eksempel. Det er masse muligheter, men når det kommer til NM-veka, så skjønner du at det er virkelig muligheter å velge utrolig mange forskjellige idretter. Og NM-veka var jo fint sånn sett for å vise de som gjerne er litt smalere enn det vi tenker først når vi tenker på idrett. Så det var kjekt.
1: Ja, så er det vel kanskje, jeg må alle innrømme selv, at jeg visste ikke at det var så mange idretter her i Rogaland. Er det også folk som kommer til dere og bare, kan jeg drive med baseball i Stavanger, for eksempel?
3: Ja, det er ikke så mange som kommer til akkurat oss i idrettskretsen. Kanskje de skjønner at vi holder mer på med organisasjonsdelen av det, da, og det er lite aktivitet vi holder på med. Vi prøver da. Vi prøver å holde på med aktivitet med gang, men Rune, kanskje får du noen spørsmål om hva som finnes å velge mellom?
2: Nei, vi gjør ikke det til daglig, men vi vet jo at når folk kommer til regionen, så kommer de jo gjerne med en erfaring fra idretten, og så søker de etter, finnes dette her? Og sånn sett kan du si at når det er 200 idrettsgrener å bedrive i Norge under de 55 særforbundene, så har vi 147 av de. Så, så du kan si, hvis det var en butikk eller en meny, så jo den ekstremt mye større enn det som folk flest tenker på. Mm. Samtidig så det sånn at folk som driver for eksempel med volleyball, har gått på toppvolley og så reiser de rundt, så treffer de folk der de begynner å jobbe eller studere, og så skaper de, så har de liksom en familie i idretten. Og det tenker jeg en fin greie, og et godt eksempel på at idretten skaper jo først og fremst et godt sted å høre til, og så det noen som klarer å bli verdensmester. Men de fleste, de kan jo ikke leve av å heve medaljer, men de kan leve godt av å heve lønn. Mm. Og da blir jo liksom det der samspillet med, med idrett, skole, trekker jo og flytter rundt, og arbeidskraft, attraktivitet, der blir det viktig når du kommer til et sted, at det har et idrettstilbud der du har lyst til å flytte.
1: Absolutt.
2: Selvfølgelig det helst her til da.
1: Ja. Jeg pleier å si det at det beste, eller det mest dyrebare jeg satt igjen med etter en idrettskarriere, det var nettverket, bekjentskapet til alle folk.
2: Nettopp.
1: Det, det glemmer du aldri.
2: Nei.
1: Alt det andre, det penger kommer og går, og medaljer, det tapte jeg mest kamper da, men alt det andre kommer og går. Vi krysser fingrene for at det blir en ny NM-veke om ikke så lenge. Vi får se om det går an. Rune og Mari, tusen takk for besøket, så får dere en fin dag videre.
2: Og hyggelig.
0: Skya, eller delvis skya, det varslet videre i dag. I ettermiddag kan det også hende enkelte regnbyger. Sørøst bris, opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og på kysten. I morgen, spredt regn tidlig på dagen, eller smelt skya oppholdsvær. Sørøst bris, liten kuling i utsatte plasser, om kvelden minkende. Temperaturer meldt rundt 13-14 grader.
4: Har du boss, ring til Fransefoss.
5: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
4: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas, den kaller vi Lura Tapas, lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering, du finner oss på Lura og Sola.
4: Det noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her er VG-nyhetene. Hans Ole Sjursen dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Gjerdrum i desember 2024. De drepte var hans 34 år gamle kone Anette Prytz Sjursen og den 3 år gamle datteren Mai Elin Prytz Sjursen. Den norske Ukraina-støtten fungerer som den skal, og pengene kommer fram. Det er konklusjonen fra Riksrevisjonen. De har likevel avdekket enkelte svakheter i forvaltning og kontroll, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
1: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på avvei.
0: Et jagerfly fra NATO har skutt ned en drone over Estland. Dronen var trolig ukrainsk, opplyser den estiske forsvarsministeren. Siden mars har ukrainske droner fløyet inn i luftrommet til både Estland, Latvia, Litauen og Finland. Det har vært trøbbel med å hente ut resepter hos apoteker i Norge. Nå er dataproblemene løst, melder Apotekerforeningen. Det går veldig bra, sier kong Harald om dronning Sonjas helse til TV 2. Dronningen måtte avlyse oppdrag i går grunnet hjerteflimmer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bane Nor informerer i dag om plasser der det kommer til å foregå utbedring av jernbanelinja i sommer. For Rogaland sin del blir det ikke lange planlagte perioder at buss skal erstatte jernbanen og Sørtoget. For jernbanen gjelder det fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli mellom Egersund og Stavanger. Bane Nor skal da sørge for skogrydding, skinne og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Dette arbeidet påvirker altså linjene F5 Sørtoget og L5 jernbanen. Banen, det skriver NRK. To personer ble altså alvorlig skadd og kjørt SUS i ambulanse etter en trafikkulykke på E39 ved Stangeland Gandal i dag tidlig. Totalt var tre biler involvert i ulykka. To av dem her fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykka skapte store forsinkelser og tidvis sto det helt still i trafikken. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og avhørt vitner og opplyser at de oppretter sak. Så like før 10:30 ble det meldt om en ny trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. To biler involvert, der var det heldigvis ikke meldt om personskader. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Sunniva Hole, som driver Hole gasutsalg på Voll i Klepp, er nominert som en av ni kandidater til titelen Årets kvinnelige melkebonde. Det er opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter som står bak kåringa. Sunniva Hole steller med melkefjøs, gårdsbutikk og omfattende

Tommy Fredvang som så fint åpner timen for oss. Vi har passert klokka 4, slutten av arbeidsdagen, og vi tar turen hjemover. Kanskje du I bilen. Vi skal skru på god musikk av Jonas. Du får se inn her fra meg.

0: Side Effects syng Sane her hos oss I ettermiddagsrushet, hvor vi nå skal få litt om konkurransen som pågår. Her Rogvi.
1: Du har fortsatt muligheten til å bli klassens helt for framøvende ut over våren inn mot sommeren, så skal vi finne en heldig skoleklasse som får tilbringe en drømmedag med hele klassen. På fangene på Forte, Viten, Garnella, Vitenfabrikken og pizza og transport inkludert. Og en som kan bli klassens helt, det lærer på Kleppelunden skole, 4. Klasse, Lene Austli. Lene, god morgen.
2: God morgen.
1: Du forstyrrer jeg nå midt I skoletimen, eller?
2: Yes. Neida.
1: Hva står på programmet I dag? Hva time har dere nå?
2: Det matematikk.
1: Ja, så det kanskje greit at jeg forstyrrer da, eller?
2: Ja, det går nok godt.
1: Hva lærer en 4. Klasse på Kleppelunden skole når det matematikk en tirsdagsmorgen?
2: Ja, nå vi på deling.
1: Åja.
2: Mm.
1: Det var ikke verst.
2: Og litt mønster.
1: Mm. Mønster og deling. De flinke og konsentrerte?
2: Veldig.
1: Veldig bra. Du har jo meldt på klassen din. Hvordan vil du beskrive klassen din?
2: En skikkelig livlig gjeng. Og skikkelig gode, så de hadde fortjent en skikkelig drømmedag.
1: De mange?
2: De 24 stykk.
1: Oi, det ganske mange, ja.
2: Mm.
1: Og Kleppelunden skole, det en stor skole?
2: Ja, sånn midt imellom.
1: Ja.
2: Den jo helt ny da, I fjor.
1: Ja, det?
2: Mm.
1: Oi, hvordan ser han ut for oss som, når jeg på skole som var veldig gammel?
2: Den jo arkitekttegn, veldig flotte skole.
1: Wow! Vet du hvem som har tegnet den?
2: Nei, dessverre.
1: Dumt spørsmål om deg. Men hvordan ser den ut da? Hva det beste med den nye skolen?
2: Det beste jo at du har forskjellige baser, da, så alle har sin egen base på trinn da.
1: Hva vil det si? Altså, fjerde klasse eller fjerde trinn for seg selv, eller?
2: Ja.
1: Ja.
2: Da har du egen inngang, og du har egen sånn, samlingsaula, garderobe og to klasserom, da, så det to klasser på hvert trinn.
1: Og hvis vi snakker litt arkitekturisk, ikke at jeg kan så veldig mye om det, men det en ting som skiller seg ut ifra denne arkitekttegnet skolen?
2: Det jo veldig mange forskjellige zoner da.
1: Ja.
2: Så det jo forskjellige skaperverksted, det musikkrom, og det skikkelig flotte gymsal, minnebygd musikkanlegg.
1: Oi!
2: Mhm.
1: Ja, det som plommer opp jeg. Det I Klepp, det ikke det?
2: Ja, det sikkert. Jo, det det.
1: Da var det godt der borte.
2: Ja, vi har det.
1: Deilig, hva på programmet for resten av dagen da?
2: Da det norsk, og så det musikk I siste økt.
1: Herlig. Lene, tusen takk for påmeldingen om å bli klassens helt. Så dere nominert, så får du ha en fin skoledag videre.
2: Tusen takk for det.
1: Kommer deg tilbake til delingen.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det bra.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. I ettermiddag kan det også hende enkelte regnbyger. Sørøst bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og på kysten. I morgen, spredt regn tidlig på dagen, eller smelt skya oppholdsvær. Sørøst bris, liten kuling I utsatte plasser, om kvelden minkende. Temperaturer meldt rundt 13-14 grader.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast! Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
7: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.

Bane Nord informerer I dag om plasser der det kommer til å foregå utbedring av jernbanelinja I sommer. For Rogaland sin del blir det ikke lange planlagte perioder at buss skal erstatte jernbanen og sørtoget. For jernbanen gjelder det fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli mellom Egersund og Stavanger. Bane Nord skal da sørge for skogrydding, skinne- og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Der arbeidet påvirker altså linjene F5 sørtoget og L5 jernbanen, det skriver NRK. To personer ble altså alvorlig skadd og kjørt SUS I ambulanse etter en trafikkulykke på E39 ved Stangeland-Gandal I dag tidlig. Totalt var tre biler involvert I ulykka. To av dem her fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykka skapte store forsinkelser og tidvis sto det helt still I trafikken. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og avhørt vitner og opplyser at de oppretter sak. Så like før 10:30 ble det meldt om en ny trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. To biler involvert, der var det heldigvis ikke meldt om personskader. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Sunniva Hole, som driver Hole gasutsalg på Voll I Klepp, nominert som en av ni kandidater til titelen Årets kvinnelige melkebonde. Det opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter som står bak kåringa. Sunniva Hole steller med melkefjøs, gårdsbutikk og omfattende besøksvirksomhet. De tar imot alt fra skoleklasser til turistgrupper og ifølge NRK nominert for sitt sterke formidlingsarbeid rundt melk- og matproduksjon.

0: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Å, herlighet, tiden går fort. Nå begynner vårnyhetene å dette inn. Jeg heter Mette, og jeg har selv på meg alle regnbuens farger på BH-ene hele året. Viktigste å føle seg vel med det vi påker, men ikke være redd for å bruke litt andre farger enn det sorte eller det hvite. Vi inne mye fine farger nå, så ta turen innom dere, så får du god hjelp til å finne en ny favoritt som du føler deg vel I. Velkommen til dere her på Undertøyet I Egersund.
2: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Brynet.

James Bay og John Baptiste synger Sunshine in the Room. Og vi har kommet godt inn I tirsdagen 19. mai. Har vi kommet til. Her skal vi få med oss Lena og Sat.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. I ettermiddag kan det også hende enkelte regnbyger. Sørøst bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og på kysten. I morgen spredt regn tidlig på dagen, eller smelt skya oppholdsvær. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, om kvelden minkende. Temperaturer meldt rundt 13-14 grader.

Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Bergen-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen ble i dag tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire nye anledninger i Sverige, opplyser påtalemyndigheten. Hendelsene skal ha skjedd i Norrköping, Nyköping, Västerås og Trollhättan, Stockholm. Kritikken hagler mot KrFUs Ingrid Oline Hovland etter utspill om at ettåringer ikke bør i barnehage. Middelaldrende norske kvinner og menn blitt utrolig hårsåre, svarer hun.
1: Blant kritikerne fastlege Kaveh Rashidi og forfatter Anne Holt. Også i kommentarfelt og sosiale medier koker det. Noen støtter, andre raser. Hun kaller folk hårsåre som ikke tåler at andre tar andre valg. Hun mener kritikken slår feil og sier det handler om valgfrihet for familiene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Tyver brøt seg inn hos urmaker Bjerke i Oslo natt til torsdag 1. mai og stjal verdier for 10 millioner kroner. Nå har politiet pågrepet en mann siktet for grovt tyveri, opplyser de. I en urolig verden er samarbeid viktigere enn noen gang, det sa statsminister Jonas Gahr Støre etter møte med de nordiske og Indias statsminister i dag.
2: More cooperation and collaboration between democracies that despite differences in geography and size and history have common approach to how we take on the big issues of our times.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Bane Nor informerer i dag om plasser der det kommer til å foregå utbedring av jernbanelinja i sommer. For Rogaland sin del blir det ikke lange planlagte perioder at buss skal erstatte jernbanen og sørtoget. For jernbanen gjelder det fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli mellom Egersund og Stavanger. Bane Nor skal da sørge for skogrydding, skinne og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Der arbeidet påvirker altså linjene F5 sørtoget og L5 jernbanen. Banen, det skriver NRK. To personer ble altså alvorlig skadd og kjørt til SUS i ambulanse etter en trafikkulykke på E39 ved Stangeland-Gandal i dag tidlig. Totalt så var tre biler involvert i ulykka. To av dem her fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykka skapte store forsinkelser og tidvis sto det helt still i trafikken. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og avhørt vittner og opplyser at de oppretter sak. Så like før 10:30 ble det meldt om en ny trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. To biler involvert, der var det heldigvis ikke meldt om personskader. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Sunniva Hole, som driver Hole gasutsalg på Voll i Klepp, er nominert som en av ni kandidater til titelen Årets kvinnelige melkebonde. Det er opplysningskontoret for melk og meieriprodukter som står bak kåringa. Sunniva Hole steller med melkefjøs, gårdsbutikk og omfattende besøksvirksomhet. De tar imot alt fra skoleklasser til turistgrupper og er ifølge NRK nominert for sitt sterke formidlingsarbeid rundt melk og matproduksjon.

0: Ella Langley syng, altså Be Her. Når klokka slår 10 over 5 og jeg mister stemmen. Da det bra at jeg skal gi over mikrofonen til Rogvi, som skal snakke om vårens villeste countryfest. Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Per Værvik, har kommet deg etter feiringen 17. mai.
2: Jo da. Men jeg hadde en syk kjekk 17. mai feiring hos ja, noen av disse kameratene. Så det var veldig gøy.
1: Gøy. Da, du en
2: bunad? Litt folketog og litt russetog. Og, ja, veldig gøy. Jeg elsker 17. mai.
1: Gikk du i russetoget?
2: Nei, da, men jeg kikte.
1: Gøy å se på. Det var,
2: gøy å se på.
1: Du ikke en bunadmann, du det?
2: Nei, ikke det. Aldri.
1: Aldri.
2: Jeg liker dress da, men jeg har ikke noe bunad.
1: Nei, dress jo fint det også. Det kan bli litt varmt i bunad etter hvert. Du, vi skal ikke bare snakke om 17. mai og bunad. Men nå på lørdag, husker man 23. mai, da inviterer dere til vårens villeste countryfest. Det var fantastisk i fjor, og hvis vi ser på line-upen i år, så blir det ikke verre for en lørdag det blir på Forum Expo Stavanger.
2: Og det er det jeg må begynne å si, at det er faktisk så tett pakket med høydepunkt, at vi må fremskynde starten, så dørene åpner senest klokka 5, og senest 5:45 så begynner goggen, og så er det Madeleine, og så er det altså, vi har også en surprise-artist, og så er det Rotløs, og Gunslingers, halva prise, ja, sa jeg Madeleine, altså det er bare... Det er høydepunkt på høydepunkt. Ja. Så man har virkelig jobb for å få at alle skal slippe det.
1: Det blir fantastisk. Og country, altså, da tenker jeg på line dance. Og
2: det har vi også. Vi har gjerne en line dance, vi har okse, så folk kan ri på en okse.
1: Ikke levende vel? Altså ja. Mekaniske?
2: Mekaniske, ja. Ja, okay. Ja, ikke ekte.
1: Det er ikke sånn pamploma-tilfeller.
2: Jeg fikk ikke tak i det.
1: Men surprise-artist?
2: Ja.
1: Oi.
2: Ja, ja.
1: Er det lokalt da? Eller?
2: Nei, det er ikke lokalt, det er ganske nasjonalt. Men det, jeg sier ikke mer. Altså, jeg kan ikke bryde sammen og tilstå, men det er ikke, så lurt.
1: Da blir det ikke surprise lenger.
2: Det er ikke så mye surprise.
1: Ja,
2: men jeg gleder meg til den surprisen. Altså, jeg vet bare hvordan festen var i fjor med allsang og den gode stemningen. Og den skal vi jo videreføre. Det var jo... Altså, det blir opp mot 5000 i år også, og det var der i fjor, så det, det er billetter igjen, men det er veldig få VIP-billetter igjen. Så vi vil jo ha en balanse i salen. Så det blir veldig gøy. Svær produksjon selvfølgelig. Og alle bander er jo gira. Så for eksempel Gunslinger kommer med en egen storskjerm. Og de, altså, bandene gjør det ordentlig for 10 år. Liksom.
1: Vi gleder oss country og skikkelig i vinden igjen. Du har jo alltid likt country, du har vært i Nashville og spilt.
2: Ja,
1: og
2: dansker, jeg har vært country for hele livet.
1: Men det virker for meg, apropos Kniblad og som skal spille, altså, det er jo Kjell Øverland, kapteinen, som har startet dette country-prosjektet her. Altså, det virker som at det er flere som flørte med den sjangeren, den country-sjangeren.
2: Ja, for det tok sånn av i USA, så har det jo spredt seg. Og det vet jeg mye om, fordi at i Europa så har det ikke vært noe interesse for country, egentlig. Så har det bare eksplodert, til og med i Sverige, hvor det ikke har vært noe stort. Så det er nok at musikken også har blitt mer rock. Altså, du tenker Keith Urban er jo nesten rockestjerner, ikke sant? Mens det er jo ikke den gamle countryen folk hører på, det er jo de nye folk også, liksom.
1: Hva er den gamle countryen? Er det Chris Christoffersen, Wayne Jennings?
2: Ja, Kenny Rogers, liksom Dolly Parton og... Ja, hun hører de vel på enda, men...
1: Dolly Parton var litt opp med i albumet til Beyoncé, eller spilte en sang eller to.
2: Ja, der ser du jo. Ja. Altså, det er jo å trekke det veldig langt, at hun plutselig blir countryartist. Men det ser du hvor mye interesse der er for den sjangeren.
1: Willie Nelson, han er vel fortsatt aktiv?
2: Ja.
1: Hvem skulle tro det?
2: Det var jeg som sa, han var sikkert det første av indianerne.
1: Ja, han begynner å bli, det er ikke han som er surprise-artisten da.
2: You wish.
1: Ja, det var
2: sånn. Ja, det er bra han, altså.
1: Han er bra. Mario, du har jo vært innom før og snakket om arrangementene og konsertene du er med å arrangere. Og jeg liker alltid å spørre deg om raidersene, så det jo en populær ting for artister som kommer til en plass, og så har de en raider, altså hva de vil ha, hva de krever da for å spille utenom lønn da. Det noen, er det raiderslister når det hvor hun spiller seg countryfest?
2: Ja, det raider til hver enkel artist, så det jo noe sånn altså, allergier og litt sånn. Men jeg bare forteller at jeg gikk på en smell med Elton John, om han i Sørmarka, fordi at... Jeg var så dum, jeg visste ikke hva Porta John var, det jo selvfølgelig transportabel toalett.
1: Oh, ja.
2: Og så stod det i reideren til Elton John, og så ringte jeg til Live Nation og spørte om han hadde det med seg, og de ville jo døde alle.
1: Reiste med toalett?
2: Han reiste med egen toalett. så generelt, så til og med han som kjent for å være mest krevende i verden, han ville bare ha en TV til å se en fotballkamp.
1: Liksom. Oi, hvem det er?
2: Elton John,
1: oh, ja, han ville se Watford.
2: En fotballkamp med yeah. noe, nei ikke Watford, det var en dårlig landskamp med noe.
1: Ikke si færingen nå, ikke si færingen nå.
2: Nei, jeg sa ikke færingen, det var din. Jeg blander ikke færingen, det var ikke verdt det.
1: Altså han ville, kunne ha en TV og se ja. Fotballkamp.
2: Ja, og litt blomster, men ikke sånn som han gjorde før, han var helt jordnær på det. Og for eksempel Brian Adams, han kom med vanlig rutefly og tok taxi og... Ville bare sitte i hockeygarderoben med vann, that's it, liksom.
1: Er det sant?
2: Ja, så det ganske... Det der med at reider er så krevende, altså det er veldig overdrevet, liksom. Ja. Men mat er alltid viktig for artister, uansett om det er på countryfesten eller om det er større folk, så må det være... Maten må være på plass, liksom.
1: Det kan jeg kjenne deg enig.
2: Og selvfølgelig at hoteller vet hvem som skal sjekke inn, og sånne praktiske ting, ja. Det er aldri noe sånn. Hvis alt det er på plass, så logistikken, så er de fleste helt vanlige folk, alt det går å si.
1: Ja, kjekt det, når de store stjerner også er utmyke.
2: Ja.
1: Det har sikkert vært tilfelle av andre enden av utmykhetsskalaen.
2: Tar ikke det nå, nå tar vi kontrifesten. Og håper at alle kommer på den festen, for det blir tidenes program. Altså, vi har jo stappet inn bare store, kjekke artister her, liksom.
1: Dørene åpner altså tidligere klokka 5.
2: Ja.
1: Og festen varer til klokka?
2: Cirka 11-ish, ja. Vi kan ikke spille så mye senere enn det.
1: Nei. Men, og til slutt, hvor får vi tag i disse billetterne?
2: Ticketmaster.no.
1: Veldig bra. Per, alltid en glede når du stikker innom. Kos deg på lørdag.
2: Tusen takk.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. I ettermiddag kan det også hende enkelte regnbyger. Sørøst bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og på kysten. I morgen spredt regn tidlig på dagen, ellers meldt skya oppholdsvær. Sørøst bris, liten kuling utsatte plasser, om kvelden minkende. Temperaturer meldt rundt 13-14 grader.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twist Time. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twist Time har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: muffinslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke godt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no.
0: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
7: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Det är Talk som synger din låta 5:30. Bane Nord informerer idag om platser där det kommer til å foregå utbedring av jernbanelinja I sommer. For Rogaland sin del blir det ikke lange planlagte perioder at buss skal erstatte jernbanen og sørtoget. For jernbanen gjelder det fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli mellom Egersund og Stavanger. Bane Nord skal da sørge for skogrydding, skinne og vekselbytte, bytte drivmaskiner og arbeid med stikkrenner. Der arbeidet påvirker altså linjene F5 sørtoget og L5 jernbanen. Banen, det skriver NRK. To personer ble altså alvorlig skadd og kjørt til SUS I ambulanse etter en trafikkulykke på E39 ved Stangeland Gandal I dag tidlig. Totalt var tre biler involvert I ulykka. To av dem her fikk store materielle skader og måtte fjernes av bilberger. Ulykka skapt store forsinkelser og tidvis sto det helt still I trafikken. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og avhørt vittner og opplyser at de oppretter sak. Så like før 10:30 ble det meldt om en ny trafikkulykke på Jærveien ved M44 på Bryne. To biler involvert, der var det heldigvis ikke meldt om personskader. Det var ifølge politiet en påkjørsel bakfra. Sunniva Hole, som driver Hole gasutsalg på Voll I Klepp, nominert som en av ni kandidater til titelen Årets kvinnelige melkebonde. Det opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter som står bak kåringa. Sunniva Hole steller med melkefjøs, gårdsbutikk og omfattende besøksvirksomhet. De tar imot alt fra skoleklasser til turistgrupper og ifølge NRK nominert for sitt sterke formidlingsarbeid rundt melk- og matproduksjon.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Miley Cyrus og Lainey Wilson med fine låta Younger You. Hører du et middagsrøsje hvor nå klokka går mot kvart på seks. Og vi skal få med oss den her fra Isa.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. I ettermiddag kan det også hende enkelte regnbyger. Sørøst bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og på kysten. I morgen, spredt regn tidlig på dagen, eller smelt skya oppholdsvær. Sørøst bris, liten kuling I utsatte plasser, om kvelden minkende. Temperaturer meldt rundt 13-14 grader.

Bueno,

0: Her er VG-nyhetene. Et ektepar i 30-årene fra Sogn og Fjordane er løslatt etter å ha blitt siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn, opplyser politiet. Faren ble pågrepet i går ettermiddag og kvinnen natt til i dag. Bakgrunnen var et legebesøk med 2-åringen. Politiet har tatt kontroll på en mann etter melding om mulig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig er det uklart hva som skjer med mannen i 40-årene. USA vil redusere sin militære tilstedeværelse i Europa over flere år, det sier den amerikanske generalen og NATOs øverstkommanderende Alexis Grinkevich i Brussel i dag.
1: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
0: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indiske toppmøte i Oslo.
2: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

the sewer and got led astray. Monsters, demons.

0: Her er VG-nyhetene. Et ektepar i 30-årene fra Sogn og Fjordane er løslatt etter å ha blitt siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn, opplyser politiet. Faren ble pågrepet i går ettermiddag og kvinnen natt til i dag. Bakgrunnen var et legebesøk med 2-åringen. Politiet har tatt kontroll på en mann etter melding om mulig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig er det uklart hva som skjer med mannen i 40-årene. USA vil redusere sin militære tilstedeværelse i Europa over flere år. Det sier den amerikanske generalen og NATOs øverstkommanderende Alexis Grinkevich i Brussel i dag.
1: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
0: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indisk toppmøte i Oslo.
2: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
4: Ost er noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet.
3: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
7: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
6: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland gasutsalg.
7: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
8: Nå er de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjævland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjævland gasutsalg.